Bila je to treća sonata za violinu i klavir u Esduru Ludviga van Beethovena sa snimke koncerta violinista Renaud Capucona i pijanista Guillauma Biloma. A sada će svirati sonatu FAE, zajedničko djelo triju skladatelja Roberta Schumana, mladog Johannesa Brahmsa i Schumanovog učenika Alberta Dietricha.

Sonata FAE iz pera Schumanna, Brahmsa i Dietricha bila je Schumannova ideja za dar i počast violinistu Josefu Joakimu, čiji je osobni moto bio Frei aber einsam, slobodan ali usamljen. Također se svi stavci temelje na glazbenim notama FAE, inicijalima mota. Za kraj Renaud Capuçon i Guillaume Bilom sviraju dodatak.

U svojoj devetoj simfoniji Schubert je htio ideju bečke klasične glazbe podignuti na posve novu razinu. Razmjeri glazbe su u njoj prošireni, sve je uvećano i uzvišeno, kao i samo trajanje simfonije, pa ne čudi da nosi naziv Velika. Bergenskom filharmonijom dirigirao je Andrew Litton.

Dragi slušatelji, vrijeme je i za posljednji dvosatni dio emisije Euroklasik Noturno, kroz koju vas još od ponoći vodi Marija Matijević. Julius Zarepski neko je vrijeme u Rimu studirao klavir kod prijatelja Franca Lista. Slavni mađarski skladatelj uvelike je pomagao Zarepskom, nastupajući s njim na koncertima i koristeći svoje kontakte za objavljivanje njegovih djela. Godine 1885. u vrijeme kada je bio poznatiji kao pijanist nego skladatelj, Zarepski je skladao svoj klavirski kvintet u G-molu. Odmah se može primijetiti da je klavir prikazan kao primus inter pares, a ne kao sredstvo virtuoznosti. Poslušajmo.

U interpretaciji pijanista Pavela Kovalskog i kvarteta Silesian slušali smo klaverski kvintet u G-molu opus 34 Juliusa Zarepskog. Iz bogatog opusa Karla Filipa Emanuela Bacha, koji obuhvaća gotovo sve glazbene oblike, čućemo inauguracijsku kantatu Der Herr lebet, gospodin živi.

Čuli smo pjesmu Prošlo proljeće iz 12 pjesama opus 33 Edvarda Griega u interpretaciji Kamerate Bern pod vodstvom Tomasa Fjurija. Nastavljamo glazbom Imanca Zemzarisa, latvijskog skladatelja i pedagoga u čijem se opusu nalaze komorna i vokalna djela, kao i glazba za kazalište i film.

U izvedbi Janisa Bulavsa, Olafsa Stalsa, Leonsa Veldre i Aldisa Lijepinsa slušali smo melankolični valcer Imanca Zemzarisa. Fritza Kreislera, austrijsko-američkog skladatelja i jednog od najpoznatijih majstora violine 20. stoljeća, predstavit će sljedeće djelo.

Sonatu za čembalo u E-duru Domenika Scarlattija na klaviru je svirala Siung Kim. Slijedi koncertino za oboj i puhače u C-duru Karla Marije von Webera. U obradi za trubu izvodi ga Jeffrey Payne uz Melburski simfonijski orkestar pod ravnanjem Mihaela Halaša.

Weberov koncertino za oboju puhača u C-dur u obradi za trubu svirali su Jeffrey Payne i Melbourneski simfonijski orkestar pod ravnanjem Mihaela Halaša. Ferdo Livadić napisao je preko 250 skladbi, a najpoznatija je nokturna u Fismolu, jedan od najranijih primjera nokturna u klaverskoj literaturi, čak prije Chopinovih.

Vladimir Krpan svirao je nokturno u fismolu Ferde Livadića, hrvatskog skladatelja slovensko-austrijskih korijena. Slavni stanovnik Samobora rođen je kao Ferdo Wisner. Skladbe Nikolaše Dvila bile su namijenjene zabavi i zadovoljstvu bogatih amaterskih glazbenika 18. stoljeća. Poslušajmo jednu.

0: Sonatom za blokflautu u G-molu Nikolaše Dvila u izvedbi ansambla 1700 došli smo, dragi slušatelji, do kraja još jednog Euroklasik Noturna, međunarodnog programa za koji glazbu bira uredništvo radija BBC. Do sljedeće prigode srdačno vas pozdravlja i ugodan vam nastavak dana želi Marija Matijević.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Svitanje na trećem, urednice Bojane Plečaška-Lebota. Danas su na programu tri dijela Antonina Dvoržaka i jedno dijelo Bedřicha Smetane. Emisiju započinjemo šumskim mirom, opus 68, broj 5, Antonina Dvoržaka. Uz Pariški orkestar nastupa solist na violončelu Miša Majski, dirigent je Semjon Bičkov.

Bila je ovo simfonijska pjesma iz ciklusa Moja domovina, Vltava, Bečiha, Smetane u izvedbi Londonskog simfonijskog orkestra. Dirigirao je Antal Dorati. Za kraj vraćamo se ponovno na Antonjina Dvoržaka i slušamo Dumku iz slavenskih plesova u E-molu za klavir četveroručno opus 72/2. Nastupit će gruzijske pijanistice, sestre Hatija i Gvanca Bunjatišvili.

Slušali ste Dumku, stavak Allegretto Grazioso iz slavenskih plesova u E-molu za klavir četveroručno, opus 72/2 Antonina Dvoržaka, u izvedbi gruzijskih pijanistica, sestara, Hatije i Gvance Bunjatišvili. Dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Svitanje na trećem, uredila Bojana Plečaš-Kalebota.

U ponedjeljak u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija. Poslušajte drugi koncert za violinu i orkestar Bele Bartoka u izvedbi Wilde Frank i Simfonijskog orkestra Bavarskog radija.

0: izvedbom dirigira Ivan Fišer. U ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Poslušajte Skitnje u zvuku.
2: Evo uspinjem se travnatom stazom na mjesto gdje je druga dalmatinska brigada krvavo čuvala, a i sačuvala bok glavnini partizanskih snaga.
1: Gordanu Hanović još huči sutjeska.
3: Ima likera, ima djemova, ima sokova, ima slatka, rakije.
1: U nedjelju od 8 sati i 30 minuta na trećem programu Hrvatskog radija.
4: Vrtim radio stanice na tranzistoru.
5: Poslušajte radio igru.
4: Dođe mi da ga bacim kroz prozor kad čujem izjavu onog lorda što nam je neki dan sletio na aerodrom.
5: Dario Bevanda.
6: Možda je to bio on.
7: Ko?
6: Stanar.
5: Tama na rubu grada.
6: Jel vjeruješ u duhove?
7: Molim.
5: U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
6: A možda i stan uklet.
8: Večeras u operi na trećem. U izvedbi iz njujorške Metropolitan opere. Evgenij Onjegin, Petra Iljića Čajkovskog. Nakon hvaljenog debija u Met operi 2024. u Puccinijevoj Madame Butterfly, sopranistica Asmik Grigorijen vraća se u Met kao Tatjana, zaljubljena mlada junakinja u strastvenoj opernoj adaptaciji Puškinova romana. Bariton Juri Samojlov tumači Urbanog Onjegina, koji prekasno shvaća svoju naklonost prema njoj u evokativnoj produkciji redateljice Debore Warner. U ulozi Lenskog Stanislas de Barbeirak, a solistima, zborom i orkestrom Metropolitan opere dirigira Timur Zangijev. Večeras u 19.30. Opera na trećem.
0: Poslušajte drugih 5 nastavaka radio romana Slučaj vlastite pogibelji Kristijana Novaka.
9: Pok mi to delaš?
10: Pokušavam ti biti još bliže i još bliže.
9: Pa znaš da nema bliže od ovog. Ako odiš dalje, došla budeš mi s druge strane.
10: Javim ti kak je tamo.
0: Od ponedjeljka do petka, od 8.30 na trećem programu Hrvatskog radija.
10: Ne znam kako. Ništo bih. Ima li smisla bilo što govoriti?
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
0: Hrvatski radio, treći program. Subotnja matineja.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u još jedno izdanje Subotnje matineje. S vama su Lučano Straga za tonskim pultom i Dario Poljak pred mikrofonom. Danas, 9. svibnja, obilježavamo Dan Europe, proglašen 1950. u spomen na predstavljanje Schumannove deklaracije početka Europske unije. Tom prigodom donosimo i specijalno izabranu glazbu. Evo što je pred nama. Na početku donosimo tradicionalni europski koncert Berlinske filharmonije održan 1. svibnja u dvorcu Esterhazijevih u Eisenstadtu ili Željeznom. U koncertu u Haydnovoj dvorani uz orkestar pod ravnanjem šefa dirigenta Kirila Petrenka kao solist nastupio je violončelist Gautier Capuçon. Program čine dijela Josefa Haydna, Igora Stravinskog, Petra Iljiča Čajkovskog te Ludviga van Beethovena. Nakon orkestralne glazbe načinit ćemo kratki predah uz komornu. Flautist Adam Walker i pijanist Pavel Kolesnikov donose nam koncertino za flautu i klavir, opus 107 francuske skladateljice Cécile Chaminade.

Na početku današnje subotnje matineje, zahvaljujući razmjeni Euroradija, odlazimo u Austriju, točnije u dvorac Esterhazy u Željeznom, glavnome gradu savezne zemlje Gradišće ili Burgenland. Ondje je 1. svibnja svoj tradicionalni europski koncert održala Berlinska filharmonija pod ravnanjem šefa dirigenta Kirila Petrenka. Već 35 godina Berlinska filharmonija svakoga 1. svibnja održava koncert u kulturnim središtima diljem staroga kontinenta, time obilježavajući i dan utemeljenja svoga orkestra, 1. svibnja 1882. Dvorac Esterhazy poseban je po tome što je baš ondje djelovao jedan od najvažnijih simfoničara uopće, Josef Haydn, po kojemu sada nosi ime i dvorana iz koje ćemo slušati koncert. Program je raznolik, a kao solist orkestru će se kasnije pridružiti i violončelist Gauthier Capuçon. No program, naravno, otvara djelo Josefa Haydna, uvertira u D-duru. Nije poznato koja je točno bila njezina namjena kada ju je Haydn napisao. Možda je riječ o uvertiri koja pripada nekom glazbeno-scenskom dijelu. No ono što je sigurno, jest da je riječ o jednome od triju mogućih finala Haydnove 53. simfonije.

Uvertirom mu D-duru Hobokenove oznake 1A7 Jozefa Haydna, Berlinska filharmonija pod ravnanjem Kirila Petrenka otvorila je svoj europski koncert u Eisenstadtu 1. svibnja u Haydnovoj dvorani dvorca Esterhazy. Program je prožet klasicizmom i idejama o njemu. Nakon klasicizma slijedi neoklasicizam 20. stoljeća, na primjeru suite iz baleta Pulcinella Igora Stravinskog. Balet je naručio Sergej Djagiljev za svoju trupu Ballet Russe u Parizu, gdje je i proizveden 1920. U središtu radnje je tipizirani lik Pulcinelle iz komedije dell'arte, a glazbu je Stravinski temeljio, kako je tada vjerovao, na glazbi Giovannia Battiste Pergolesija. Nakon detaljnijeg proučavanja u 20. stoljeću ispostavilo se da su skladatelji izvora koje je Stravinski konzultirao vrlo vjerojatno Domenico Gallo, Unico Wilhelm van Wassenaer, Carlo Ignazio Monza i Alessandro Parizotti. Suitu je priredio sam skladatelj 1922. revidirao je 1947. i 49. a čini je 8 stavaka: sinfonija, serenata, scherzino, tarantella, toccata, gavotta, vivo i minuetto finale.

Berlinska filharmonija pod ravnanjem Kirila Petrenka izvela je živopisnu suitu iz baleta Pulcinela Igora Stravinskog. Druga je to točka njihova europskog koncerta održanog 1. svibnja u Haydnovoj dvorani dvorca Esterhazy u Železnom ili Eisenstadtu u Austriji. Sada će im se pridružiti solist, violončelist Gotje Capuçon u izvedbi rokoko variacija opus 33 Petra Iljiča Čajkovskog. Jedino je to koncertantno tijelo koje je Čajkovski posvetio violončelu. Iako u sasvim drukčijoj mjeri i stilu od Stravinskog, Čajkovski je također bio inspiriran glazbom minulih razdoblja, naročito Mozartovom. Tema doduše nije preuzeta iz nekog dijela prve polovice 18. stoljeća, nego u cijelosti Čajkovskijeva. Nakon nje slijedi 8 variacija i koda.

Gautier Capuçon majstorski je odsvirao variacije na rokoko temu opus 33 ili rokoko variacije Petra Iljiča Čajkovskog, nastale 1877. Uz njega je svirala Berlinska filharmonija pod ravnanjem Kirila Petrenka. Slijedi i prigodan dodatak. Pije ptica Pabla Casalsa, katalonskog violončelista, skladatelja i dirigenta 20. stoljeća, čiju 150. obljetnicu rođenja obilježavamo baš u ovoj godini. Taj je stavak Casals uvijek svirao u znak mira, a istoj nakani svoj dodatak posvećuje i Gautier Capuçon, koji će svirati uz kontrabase Berlinske filharmonije.

Izvedbu ovoga dijela violončelist Gauthier Capuçon posvetio je zalogu za mir u svijetu. Bio je to pjev ptica Paua Casalsa, katalonskog violončelista, skladatelja i dirigenta, kojemu u ovoj godini obilježavamo 150. obljetnicu rođenja. Europski koncert Berlinske filharmonije, koji upravo slušamo povodom današnjega Dana Europe, zabilježen je 1. svibnja, a održan je u Haydnove dvorani dvorca Esterhazy u austrijskome Eisenstadtu. Program koji je prožet klasicizmom i idejama o njemu počinje Haydnom, zatim smo čuli neoklasično dijelo Igora Stravinskog, pa onda i rokoko varijacije Čajkovskog, zaključit će dijelo koje doista i pripada klasicizmu, a riječ je o 2. simfoniji u D-duru, opus 36, Ludviga van Beethovena. Dijelom je njegova ranoga razdoblja u kojemu se oslanja na uzore, pogotovo Haydna i Mozarta. Simfonija je prepuna kontrasta i različitosti u formama i karakterima. Prvi stavak nakon dramatična uvoda donosi vedru prvu temu i kontrastirajuću je drugu. Drugi stavak odlikuju operne kvalitete nalik Mozartovu opernom stilu u instrumentalnoj glazbi. Za skercom, koji već ovdje zamjenjuje menuet, slijedi zaključni allegro molto u sonatnom obliku razigranog karaktera u kojem se nazire i duhovitost, koja čini se suvremenoj Beethovenovoj publici na proizvedbi nije bila baš previše po volji.

Doista s puno energije i blještavilom karakterističnim za završni stavak klasicističke simfonije, Berlinska filharmonija zaključila izvedbu druge simfonije u D-duru opus 36 Ludviga van Beethovena pod ravnanjem Kirila Petrenka. Tim je dijelom zaključen tradicionalni europski koncert koji taj orkestar od 1991. izvodi svakog 1. svibnja, uglavnom na drugoj lokaciji u Europi. Ovaj put bilo je to u Haydnovoj dvorani dvorca Esterhazy u Eisenstadtu u Austriji. Koncert smo čuli zahvaljujući snimci prijenosa radija Berlin Brandenburg iz Berlina, odnosno razmjeni Euroradija, i to povodom današnjega Dana Europe. Istim povodom kasnije nas očekuje još jedna Beethovenova simfonija, 9. No prije toga malo komorne glazbe. Ostanite i dalje uz nas.

Druga polovica 19. i prva 20. stoljeća vrijeme je kada je djelovala francuska skladateljica Cécile Chaminade. Njezin izričaj bio je tipičan za glazbu druge polovice 19. stoljeća, što je rezultiralo opadanjem njezine popularnosti 20. godina 20. stoljeća. No, godine 1902. kada piše svoj koncertino za flautu i klavir, bila je izuzetno tražena skladateljica i pijanistica diljem Europe. Riječ je o jednostavačnom dijelu u kojem nema pretjerane i nepotrebne virtuoznosti, kao niti tonalitetno-harmonijskih eskapada. Riječ je o glazbi koja u prvome planu ima lijepe melodijske linije praćene bogatim harmonijama, te u šarmantnome svjetlu pokazuje odnos flaute i klavira koje će svirati Adam Walker i Pavel Kolesnikov.

Koncertino za flautu i klavir francuske skladateljice Cécile Chaminade svirali su flautist Adam Walker i pijanist Pavel Kolesnikov. Povodom današnjega Dana Europe u drugome dijelu subotnje matineje donosimo naravno i vrlo prigodno dijelo. Devetu simfoniju u D-molu, opus 125 Ludviga van Beethovena. Uostalom, ipak je dio njezina posljednjeg stavka proglašen himnom Europske unije, čijom je članicom prije 13 godina postala i Hrvatska. Tijekom samo 12 godina Ludvig van Beethoven napisao je 8 simfonija, zaključivši 8. 1812. No rad na devetoj ozbiljno je počeo tek 1823. kao rezultat narudžbe Londonskog filharmonijskog društva, koje je naručilo 2 simfonije, ali skladatelj narudžbu nije ispunio, sve dok mu 1822. nije ponuđeno 50 funti da napiše barem jednu. 2 godine kasnije ju je i dovršio. Najdulja je to Beethovenova simfonija, a razlog tomu leži u činjenici da se odlučio na revolucionarni korak uvođenja ljudskoga glasa kao sudionika u simfoniju. Tekst koji je izabrao jest Oda radosti Friedricha Schillera, koja govori o radosti koja ujedinjuje svijet neovisno o društvenom sloju kojem ljudi pripadaju ili njihovoj rasi, pa je Beethoven sa zadovoljstvom uvrstio i stih Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel wild, što možemo slobodno prevesti kao svi će ljudi braća biti, tvoje krilo spajat zna. Naravno, radosne poruci u najduljem finalu prethode 3 tipična simfonijska stavka koji su tematski povezani sa zadnjim, ali od njega odskaču karakterom i pristupom oblikovanju tematskoga materijala. Posljednji se stoga doima i kao zasebna kantata, koja možda i ne pripada simfoniji, ali tematskim najavama posljednjega vokalno-instrumentalnog stavka Beethoven je osigurao tematsko jedinstvo dijela. Pred nama je izvedba u kojoj su solisti sopranistica Siobhan Stagg, altistica Ekaterina Gubanova, tenor Werner Güra i bas Florian Boesch. Zborom Akcentus i komornim orkestrom Europe ravna Yannick Nezet-Séguin.

Jedinstvo svih ljudi poruka je ode radosti Friedricha Schillera koju je u posljednjem stavku svoje devete simfonije u D-molu opus 125 uglazbio Ludwig van Beethoven. Pjevali su sopranistica Siobhan Stagg, altistica Ekaterina Grubanova, tenor Werner Güra i bas Florian Boesch. Zborom Akcentus i komornim orkestrom Europe ravnao je Yannick Nezet-Séguin. Time smo polako došli do kraja današnjega prigodnog izdanja subotnje matineje za Dan Europe. U prvome dijelu emisije čuli smo europski koncert Berlinske filharmonije pod ravnanjem Kirila Petrenka i u solista violončelista Gotjaka Pisona, održan 1. svibnja u Eisenstadtu. Emisiju cijelosti poslušajte u slušaonici na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr ili na multimedijskom servisu HRTi. Za tonsko oblikovanje zaslužan je Luciano Straga. Glazbu je izabrao i kroz nju vas vodio autor Dario Poljak. Urednica je Ana Boban. Želimo vam ugodan ostatak ovoga svibanjskog vikenda i uspješan novi radni tjedan uz radosnu koračnicu francuskoga skladatelja Emanuela Chabriera u izvedbi orkestra Symphony of London kojim ravna John Wilson. Do slušanja!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: U ponedjeljak u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Poslušajte drugi koncert za violinu i orkestar Bele Bartoka u izvedbi Wilde Frank i Simfonijskog orkestra Bavarskog radija. Izvedbom dirigira Ivan Fischer. U ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Vrtim radio stanice na tranzistoru.
3: Poslušajte radio igru.
2: Dođem i da ga bacim kroz prozor kad čujem izjavu onog lorda što nam je neki dan sletio na aerodrom.
3: Dario Bevanda.
4: Možda je to bio on.
5: Ko?
4: Stanar.
3: Tama na rubu grada.
4: Jel vjeruješ u duhove?
5: Molim.
3: U ponedjeljak, u 18 sati, na trećem programu Hrvatskog radija.
4: A možda i stan uklet.
0: Večeras u operi na trećem. U izvedbi iz Njujorške Metropolitan opere. Evgenij Onjegin Petra Iljića Čajkovskog. Nakon hvaljenog debija u Met operi 2024. u Puccinijevoj Madame Butterfly, sopranistica Asmik Grigorijan vraća se u Met kao Tatjana, zaljubljena mlada junakinja u strastvenoj opernoj adaptaciji Puškinova romana. Bariton Jurij Samojlov tumači urbanog Onjegina, koji prekasno shvaća svoju naklonost prema njoj u evokativnoj produkciji redateljice Debore Warner. U ulozi Lenskog Stanislas de Barbeirak, a solistima, zborom i orkestrom Metropolitan opere dirigira Timur Zangijev. Večeras u 19.30. Opera na trećem.
1: Poslušajte drugih pet nastavaka radio romana Slučaj vlastite pogibelji Kristijana Novaka.
6: Pok mi to delaš?
7: Pokušavam ti biti još bliže i još bliže.
6: A znaš da nema bliže od ovog. Ako odiš dalje, došla budeš mi s druge strane.
7: Javim ti kak je tamo.
1: Od ponedjeljka do petka, od 8.30 na trećemu programu Hrvatskog radija.
7: Ne znam kako, ni što bih. Ima li smisla bilo što govoriti?
1: Poslušajte Skitnje u zvuku.
8: Evo, uspinjem se travnatom stazom na mjesto gdje je druga dalmatinska brigada krvavo čuvala, a i sačuvala bok glavnini partizanskih snaga.
1: Gordan Uhanović još huči s utjeska.
9: Ima likera, ima djemova. Ima sokova, ima slatka, rakije.
1: U nedjelju od 8 sati i 30 minuta na trećem programu Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Male forme.
1: Vladimir Vidrić. Sanjao sam. Bako vodi pjesmu.
2: Sanjao sam.
3: Sanjao sam da sam varvar.
4: Sanjao sam da sam varvar.
3: Riđih kosa.
4: Riđih kosa.
3: Riđih kosa.
4: Riđih kosa.
3: Nagih grudi.
4: Nagih grudi.
3: I da nosim teško koplje, a da sunce jarko rudi.
4: I da nosim teško koplje, a da sunce jarko rudi.
3: Jarko rudi, zlatno sjeva.
4: Jarko rudi, zlatno sjeva.
3: Tankih voja.
4: Između cvjetnih, tankih voja.
3: O, sanjao sam da sam varvar na zelenu polju
4: boja. Sanjao sam da sam varvar na zelenu polju boja.
3: Na zelenu bojnom polju gdje se vije
4: pramen dima. Na zelenu bojnom polju gdje se vije pramen dima.
3: Gdje leže nagi leši pod visokim kedrovima.
4: Gdje leže nagi leši pod visokim kedrovima.
3: Gdje poju, ho, ho, blijede žene vijuć svoja bijela vela.
4: I gdje idu svećenici nose žare od opjela.
3: I gdje praska tiha vatra sa lomače ubojnika.
4: Sa lomače ubojnika.
3: A u dolu grad se viđa kao...
4: Grad se viđa kao bljedo zlatna slika.
3: A ja?
4: A ja stojim.
3: Stojim.
4: Ja ga gledam.
3: Na ruci mi krv od boja.
4: Krv od boja.
3: Uza me, tiho sloni, zlatoka ljubav moja.
4: I ona me tiho gleda, pa mi...
3: I ona me tiho gleda, pa mi... I zbori. Iz doline idu momci.
4: Iz doline idu momci.
3: Iz doline idu momci.
4: I vika se njina ori.
5: Vika se njina ori.
4: Sanjao sam da sam...
5: Vika se njina ori.
3: Sanjao sam...
4: Sanjao sam da sam varvar.
6: Bako, vodi pjesmu.
7: Heba toči, ovjenčana neuvelim cvijećem.
8: Sve je pjano,
9: sve je uzigrano divnim pilom.
7: Bakovim umjećem.
8: Sve se kreće,
9: divne nage žene nad oblaci lebdeć koloviju.
7: U rumene hvataju se ruke.
8: Usta se ljube pa se smiju.
9: I žamore bozi.
7: Nektar piju.
8: Kaplja pada iz čaše i grudi.
7: Iskričala promeće se zvijezdom i ko zvijezda u svemiru budi.
9: Grle se i ljube vječni bozi.
8: Susta njinih buči stih i vrije.
9: Vrije!
8: Vrije!
9: Vrije!

Vladimir Vidrić. Sanjao sam i Bako vodi pjesmu. Igrali su Slavko Juraga, Alen Šalinović i Mija Krajcar. Urednica Katja Šimunić. Glazbena urednica Franka Meštrović. Tonmajstorica Lana Deban. Redateljica Stefani Jamnicki. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija, 2019. godina.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na kraju tjedna.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, uz 29. Međunarodni festival stripa, crtani romani show, koji je održan od 17. do 19. travnja u Zagrebu, naši gosti su autor stripa Nurbi Ledeni svijet, Nikola Listeš, te urednica i recenzentica, ravnateljica Gradske knjižnice Kaštela, Renata Dobrić. Razgovaramo o tom distopijskom stripu, ali i životnom dijelu Nikole Listeša, višestrukoga dobitnika Oskarika Hrvatskog društva karikaturista, rođenoga u Splitu 1960. godine, crtača i karikaturista koji je u svojemu radu obuhvatio brojne nacionalne teme, legende, kao i fikciju apokaliptičnog svijeta. Uz dobrodošlicu Nikoli Listešu na Međunarodnom festivalu stripa Crtani romani show, bit će nam zanimljivo čuti kako je nastajala priča započeta još prije 40 godina Nurbi Ledeni svijet, tada objavljena u časopisu Strip Art, o svijetu prije apokalipse, svijetu uvijek nadomak apokalipsi, fikcija zna postati i stvarnošću, evo, nekada umjetnici znaju biti proroci.
1: Pa da, dobro ste rekli. Strip Nurbi je nastao prije 40 godina, a na našu žalost, je li, ta budućnost naša je jednostavno traje već 40 godina, tako da on može komodno biti danas aktualan, jer ako pogledate sad sve ovo što se događa u svijetu, ispaljuju se rakete bez ikakvih orijentacija. Naravno, za one koji nisu uzeli moj strip, trebate znati da cijeli strip počima na tome da nakon toga nuklearnog rata dolazi do leda, ali u mome stripu se led nije povukao nakon 100 dana, nego ostaje idući 100 godina. Jel? I na temelju toga sam ja razvio strip. Meni je možda to sad proročki malo ispada, ali meni je žao što sam izgleda bio u pravu prije 40 godina, jer ovo ne vodi. Ovo stvarno neko treba ponovo čitav svijet produhovit, vratit ga na prirodne postavke, i da ne bi vi došli u područje moga stripa gdje kroz led ljude hvataju trkači roboti i tako dalje i tako dalje.
0: Nisam prije razgovora razmišljao, ali evo, baš je 40. obljetnica i Černobila, ono, kada čovjek sjeti svih ratova i svega, 86. je zapravo to bila nekako prijelomnica i jako je dugo iskrivano sve što se dogodilo na području današnje Ukrajine. Što su vama, evo, bila i tada nadahnuća, što su danas, naravno, i svjedočimo svijetu koji se na svoj način raspada u ratovima, nego me zanima koje su razlike između ondašnje verzije i današnjih ovih inačica i ovoga što nastaje nakon pilot epizode.
1: Ovdje je riječ, ako se sve to ne može popraviti, ovo što danas živimo, onda sam opet bio u pravu prije 40 godina kada sam napravio jednog trkača koji sa svojom brzinom i trkom može vratiti vrijeme u događaje koji nisu izazvali katastrofu, i na temelju toga ja sad gradim tu jednu svoju priču koja bi trebala imati oko 900 do 1000 stranica. Jel? Prvi 100 stranica sam napravio. Jel?
0: Tako, znači, da, jednu desetinu imamo.
1: Jednu desetinu imamo. Sad meni dolaze i dolaze mi i godine, moj gospodin. Tako da ne znam, evo, jednu desetinu sam napravio. Jednu devetinu, desetinu sam napravio i sad treba uglaviti. Ta priča je, nažalost, ovo što ste rekli malo prije, ja bih volio da svijet ide u nekome sasvim drugom pravcu, da ide prema tome razoružavanju, prema ono što je započeo Reagan svojevremeno sa Gorbačovom, da ide u kontrolirano to, pa pomalo, jer te nuklearne, recimo, treba održavati, troši se novac, da se to pomalo, da svijet ukida te. Moja poruka toga stripa je u tome smjeru, da svijet ide ka razoružavanju, ali ne prema ovome, sigurno ne.
0: Jako je zanimljivo u razgovoru s Nikolom Listešom tematizirati Nurbi, ledeni svijet i naslov, ali jasno da i asocijacija je na glasovitoga finskoga trkača Pavu Nurmija, po kojem se gotovo i zove glavni lik. Kako je Nurmi, evo, čovjek brži od stoperice često i glasoviti pobjednik, ono, ako se ne varam, 9 zlatnih i 3 srebrne medalje na olimpijskim igrama 20. Kako je završio kao Nurmi u svijetu kojemu sunce više ne grije zemlju i njezine stanovnike? Kako je Nurmi postao Nurbi?
1: Da, Nurbi, strategija stripa, to je ta vrhunska ideja koju sam smislio prije 40 godina, on preživljava 100 godina leda i počinje živjeti na ledu, ali kibernetički, jel? Znači, u stripu se tada prije 40 godina ja sam predvidio i dronove i trkače robote, a o robotici sad u ovome suvremenom svijetu, naravno, kad čovjek nešto izmisli moderno, onda odmah baci na drugoga čovjeka. To smo, hvala Bogu, već do sad dokazali, jel? Ne izmišlja se robotika da bi nama nešto pomogla ili to, nego kako da vojno nekoga poraziš i tako dalje. Znači, izmislio sam i dronove i leteće te, u stvari ti roboti i dobivaju, a to će se doznat tek nakon prvog albuma, nakon drugog albuma, da roboti se zapošljavaju da bi pobijedili led, jer čovjek nije mogao nositi poštu preko leda. Robot je mogao ići tamo gdje nije mogao čovjek, kroz te ledene pustoši, i tako su roboti razvili cijeli jedan svoj svijet. I tako da sad ne pričam detalje da čitatelji ne budu razočarani. Tako da je odjedanput osvježenje bilo kad se u toj kapsuli pojavio Nurbi, koji je preživio u stvari nuklearni rat, i on je tu dije sa tom namjerom kojom on treba odraditi, a to je spasiti svijet od svijeta u kojem mi sad živimo.
0: Meni je svakako drago. Meni je svakako drago da je baš Pavo Nurmi, evo, rekao bih ovozemaljski pobjednik nad vremenom u svoje vrijeme, bio vaše nadahnuće. Pa spomenimo, iako nećemo slušateljima, vašim čitateljima, otkrivati baš sve detalje, ali da kako red je spomenuti Sajo robote, Ledomate, robotića Orija, trenera Pegulu, spomenutog trkača Nurbija i ostale. Što vam je ključno kada radite kostur, odnosno kako karakterizirate likove? I dijelom ste odgovorili ovo, postoji li neki zadani tempo kojim radite?
1: Pa vidite, jedna ovakva stvar, vi ne možete to naručiti. To je jedan trenutak inspiracije, isto kao što neki umjetnik napravi jednu pjesmu. To se ne može napraviti, to se ne može procijeniti. Dođe vam taj trenutak i on ode. Ako ga ne zapišete, ako tu dubinsku jednu ideju, i onda u stvari posao nas umjetnika, recimo i muzičara i svirača, trubača i svih njih, je po meni da mi produžimo taj jedan sekund, mi da ga možemo kontrolirati i s njim upravljati i onda zapisati što se tu dogodi u tih par sekundi. Možda je tu razlika između nekog kreativca, to je moje osobno mišljenje, ali ne znam da li se ljudi slažu s tim, jer meni taj sekund dvije trajao jako, jako, jako dugo. I ako u taj sekund vi ne stvorite sve likove, sve ovo, gotovo je poslije nikako to ne vrati se.
0: Kada s književnicima razgovaram, onda uglavnom pjesnici ili kada je riječ o poeziji kažu da je poezija baš ono da moraš hvatati nadahnuća, a glede proze i ovih priča, romana, je zanatski kostur struktura. Pa zato me zanimalo koliko je i kod Nurbija bilo poezija, koliko proze, jel?
1: Da,
0: u tom
1: da,
0: stilu.
1: Da. To bi se isprepletalo, je li? Ajmo reći, vi u strip jedan poseban način gdje morate pustiti sliku da govori, a onda kad dođe jaki tekst, morate imati taj jedan balans da tekst nadopuni ono što ne može slika prikazati. Nekakvim riječima Luke Modrića, opis nogometa, ono je da morate napraviti sve, a u stvari ništa ne morate. Sve to mora biti u nekim mjerama, odnosima i tako dalje, da bi strip bio baš ono kako treba da bi se čitao u jednom dahu i da bi vi nešto rekli. Jel?
0: Da, i kad spominjete Luku i da bi se osjetila energija na terenu ovdje u stripu, da. Ono što je nenadoknadivo i što će biti nenadoknadivo da. Kada Luka ode, umjetnici imaju ipak tu privilegiju da su uvijek taj dio priče.
1: Da, da, upravo tako. Kako je Luka to pokazao na terenu i tako dalje, tu sad treba priča da ustupa mjesto radnji i obrnuto. Naravno, teško je ako idete raditi strip bez takve neke jake sredine terena u priči, onda ne možete imati ni početak ni kraj, ništa vi tu ne možete dobro zamisliti, jel? Uglavnom, ideja o Nurbiju je bila, trajala 40 godina i ona je od moje 20. do neke 60. stalno se nadograđivala, ali nikad onaj kostur priče nije, on je uvijek ostajao isti. U sredini uvijek bio trkač Nurbi protiv robota i taj jedan ledeni svijet gdje se ljudi trebaju snaći. Znači, kostur priče nikad nije bio mijenjan, mijenjani su dijalozi, ubacivali su se likovi i tako dalje. Ja se nadam da bi moglo, šta ste ono pričali, jedna desetina, još devet desetina. Da bi moglo, kamo sreće da potrajem još toliko, barem jednom godišnje bi recimo volio da napravim 100 stranica svake godine. Ali eto, s obzirom na te moje ugovore sa tim raznim izdavačima, Amerikancima, onda još i festivalima karikatura, pa vas zove u žiri. Znate da treba bi u žiriju u Iranu u 81. A 81. revolucija tamo izbila. Ja odgodija jer mi je rođendan bio za 2 dana. Možete misliti kako bi to bilo. Taj žiri koji je došao tamo, vratili su se kućama, ali nije bilo baš ugodno. Zatvoreva na aerodrome i to sve. Znači, neko moje razmišljanje da mi sad lagano idemo prema tome jednom vremenu, neke 83. kad sam stvaran Urbija, kad je bilo opće nepovjerenje, kad su ljudi nemiri ovo ono, jer svemu tome prethodi i to sve, a ovo vjerojatno nije ni vama drago, ni meni ovo što se ispaljuju rakete bez ikakve veze, bez...
0: Jasno, i puno je proročkoga, evo, ovo što ste mi sada spomenuli, doista jedino bi vjerojatno da ste 28. veljače, kada je počeo napad na Teheran, da ste tad imali žiriranje, to bi jedino bilo valjda izraženije. No evo, kada se vratimo malo, volio bi, sad ste mi dali razmišljati, uz 29. međunarodni festival stripa, crtani romani show, dakle ako bude ovaj ritam od jedne desetine i 100 stranica, to bi bio 39. ili 40. i neka bude, evo, i zdravlja i blagoslova, ali kada se vratimo na 29. i kakvim ocjenjujete onako jedna uopćena misao stripovske scene, je li ona centralizirana kao književna, evo reći ću, odnosno jesu li najveći događaji u Zagrebu, znam da se mnogo toga radi i radite online, no jedan vaš globalni pogled.
1: Pa mislim da ste uglavnom vi rekli sad jednu veliku glavninu. Većina stvari u blizini Zagreba, ako je u blizini Zagreba, to se poprati. Ako je negdje doli kod nas ili u Splitu, onda se ili se ne pošalje. Ni, evo, ja sam imao promociju Skanda toga stripa isto, pa nije bila nikakva televizija, ništa nije bilo. Tako da je to malo isto, mislim, nije to loše. To je moguće, ali neko bi se s time trebao pozabaviti, jel? Sad je to stvar organizacije, ali tu ne bi ja puno govorio, jer mi imamo ljude koji su plaćeni za to. Moj posao je da napravim priču i da ljude nasmijam sa karikaturom ili sa strip, to je moj posao. A opet, pazite, nakon, ovo moram reći, nakon 111 svjetskih nagrada i toliko Grand Prix-a, nešto u rangu Arsena Dedića. Država ne nije ništa rangirala u tome smjeru, niti nagrade, ni u nas umjetnici, vrhunski, eminentni umjetnici. Mislim da sam čitao negdje jutros da Mišo Kovač ima mirovinu 420 eura. A država ništa nije poduzela tu.
0: Jesu da, duboka su to pitanje.
1: To nije slučaj u ostalim. Pazite, recimo ja znam, no, neki drugi karikaturisti primaju 900 eura naknade, dodatka na svoju mirovinu zbog izuzetnih zasluga. U Europi, da, da. Oni njeguju taj kult da si ti napravio nešto za državu i tako dalje. A u nas ide otprilike obrnuto, a vidite, Arsen Dedić, Mišo Kovač imaju oni svoje tantijeme, lako ćemo mi za njih, dajmo mi ovima koji nisu napravili ništa za Hrvatsku, ili barem nisu u toj veličini napravili, jel? Tako da opet bi to neko bi to treba balansirati. Koliko sad vidim, Ministarstvo kulture mi je dalo poticaj za ovaj Nurbi i to je dobro, jer nikad ne bi ja nastavio ga radi da nije bilo poticaja. Evo, ovom prilikom ja mogu zahvaliti Ministarstvu kulture na prepoznavanju toga, to moram javno ovako priznat. Ali opet, pazite, kad vi radite ovako velike projekte, kad radite velike nekakve one, onda morate znati ko vam to može napraviti. Ja ne mogu nikad biti pilot aviona, to morate zvati nekog pilota. A ako hoćete da vam neko napravi nešto tako u toj dobru pjesmu ili to, onda se zna u Hrvatskoj koji to ljudi prave dobre pjesme. Nije, stvari su jako jednostavne su stvari. Samo mi ih ne vidimo ili se pravimo da ih mi ne vidimo.
0: Stoji, rekao bih, odnosno dodao na vas da ove činjenice poput potpore za poticanje stripa ili javni otkup, stavljanje stripa na B listu za otkup u knjižnicama, rekao bih da su to brzo potezne, odnosno to su stvari koje zakrpaju ono tijekom kratkog vremena, ali ovo glede mirovine i glede iznimnih zasluga u kulturi, to je na duge staze. Lijepo je da postoje ove kratkostazne, nazvojimo ih tako, ali umjetnicima nedostaje neka strategija, evo rekao bih. Volio bih vas čuti kako promišljate nacionalni, a kako svjetski okvir, upravo zbog svega ovoga što ste rekli. A spomenuo bih evo da naš gost Nikola Listeš je potpisivao na 29. Međunarodnom festivalu stripa osim Nurbija i Strip Skando i zbirku nagrađenih karikatura Novo normalno i da su sve knjige otisnute u nakladi Gradske knjižnice Kaštela. Malo između nacionalnog i svjetskog.
1: Pa da vidite, oni tamo jako drže do svojih vrijednosti. Vi morate držati do svojih vrijednosti, ne možete vi napuštati svoje vrijednosti, a vaše vrijednosti se znaju u javnosti, koje su to vaše vrijednosti, jel? Ako vi stvarate paralelno neku suprotnu vrijednost ili radite na umjetni način, a ne preko zadanih pravila vrijednosti od slikarstva, pjesama, ovoga, onoga, onda vi dobijete jednu prividnu stvarnost koju vi gurate ispred sebe i to uopće, to je kotrljanje Sizifovog kamena ispred sebe, ništa drugo. Razumijem, samo čekate kad će taj kamen stat pa se poče krenit unazad i onda će srušiti najprije vas, pa onda ja ću biti zadnji u lancu koji sam gurao taj Sizifov kamen, jel? Jer, pazite, moraju se ljudi koji su nešto napravili, oni se moraju, evo, pa sad smo pričali o Luki Modriću koji je totalno čovjek neiskorišten u Hrvatskoj. On je neiskorišten u bilo kojoj.
0: Valjda treba treća svjetska medalja.
1: Možda treba, hoće li sad biti prvak svita, daj Bože, jel? Pa da onda neko se siti da je Luka Lukito, da se tu može da Hrvatska tu može jako, a napravljeno je, baš taj nogomet je napravio sve ovo što ja pričam za Hrvatsku, nogomet je ostvario kao dlanom od dlan, jel? I sad ti stalno te nogometaše vi gledate u medijima, a ovo je sve nešto skeptično, nešto ispada kada su oni, kada neko drugi trča za njih, kada to sve slučajno, kao da je to, pa nema ništa slučajno. Ja kad idem na festivale, tamo me čeka na svakom festivalu žiri od 10 do 12 ljudi, ne možeš ti proći Grand Prix preko ovoga, onoga, čekate žiri koji ti, novinara, razno razni ljudi kojima se tvoj rad mora svidjeti. Da bi se to njima svidilo, ti moraš to unapred misliti što će se njima svidjeti i tako dalje. Tako i naš Luka ili naš nogomet, tako potenciraju, oni potenciraju da svakoga protivnika pobjede vjerovatno i to im jako dobro uspijeva. Mi to ne možemo prepoznati. Znači, malo više da se obrati pažnja prema pobjednicima.
0: Je, više je pitanja u jednom, zanimalo me kako danas u informatičko doba ide s političkim karikaturama za novine, odnosno da nam malo približite suradnju s agencijom Kegel Cartoon, preko koje vaše karikature bivaju dostupne i na svjetskim festivalima humora. Dakle, riječ je vjerojatno o krugovima koje ono treba proći.
1: Kegel Cartoon je imao svojih 90 i nešto crtača prije mene. Znači, ja sam prije 8 godina počeo raditi za Kegel na taj način da nisam mu ja poslao nikako pismo namjere ni ništa, nego kad je bilo u Gabrovu su oni zvali njega da bude šef žirija i došao je Daryl Kegel, vlasnik sindikata, i onda je rekao, pa ovo, inače Hrvat nije nikad pobjedio u Bugarskoj, jel? I ja sam tu dobio zlato, a dva dana poslije, ili možda tri, je došlo pismo namjere Kagla, bili bi vi radili političke karikature, ja ću ih distribuirati u svim listovima Amerike i svita. Naravno, ja sam tada radio za Slovo, Sedmo osjetilo, i onda sam malo sam razmišljao, ne dugo, možda pol sata, ja kažem, pa dobro, idem prvo pa ću vidjeti šta je, i došao je ugovor. A onda nakon toga koju sam potpisao, je li tako, vani to stvari idu puno brže, onda nakon 10 dana je već došao drugi ugovor. Ja te smještam u među 10 najboljih, sve puta dva, i tako to traje do dan danas. Ne crtam kao u početku 8 radova, nego sad crtam 4 mjesečno rada. Znači, ubacujem svaki 7 dana jednog žutoga Trumpa i malo svjetske situacije koja se isto može nadovezati na ono što smo prije pričali, Nurbi, ledeni svijet, ledeni svijet političara, politike, jel? I to traje već 8 godina, jako, jako dobro, jer me dosta listova, skoro sve američke listove, osim New York Timesa, koji me nije nikad objavio, Washington Post je nekoliko puta i ovi, a za New York Times ima razlog. Razlog je jedinstveni, oni su dali otkaz svojoj 25-orici crtača, starijih ljudi, jer je neko se napravio karikaturu, to je ona čuvena karikatura Rodrigueza koji je nacrtao Eternjahu kako vuče Trumpa kao pudlicu. To je bilo prije 8 godina. A ako pratite politiku, onda ćete vidjeti da bi ono mogla biti jučer komodno bio objavljen, ili danas.
0: A kako ne, ali baš zbog toga sam vas htio malo čuti kako je glede otisnutoga, kako glede ovoga što živi online. Ima li tu neke razlike, objavljuju li se još tiskane? Evo, spomenut ću i da ste vi bili dugogodišnji suradnik Hrvatskoga Slova koje je ugašeno, i onda se čovjek pita gdje Nikola Listeš nastavi objavljivati.
1: Da.
0: Ako isto pitam za svjetski okvir.
1: Da. Pazite, oni njeguju kult karikature. Ne znam, nisam nikad išao u neke razloge zašto je sad to tako, je li to pravno ili zakonski, neko nekoga ne može tužiti. Ne znam, odnos slike i karikature, ali oni su otišli jako daleko s tom karikaturom. Toliko daleko da ja koji okrećem Trumpa za 180 ne mogu se niti približiti nekim njihovim karikaturistima, šta oni sve rade od svoga predsjednika, to je paranormalno. To kad bi mi od Milanovića radili, onda to vjerojatno bi vas, ne znam.
0: A vjerojatno se i može online, ako ja smijem se nadovezati, ali veliko je pitanje koliko bi to smjelo ili koliko može biti otisnuto. Govorim za bilo koju temu, Milanović, Trump.
1: Ne može. Ne bi, neke stvari koje oni objavljuju sigurno ovdje, jer ovdje je već malo ima ono naši, vaši, vaši, naši, i već se tu gleda ili su sve jedni ili su sve drugi, jel? Već se tu gleda malo. Kako je, poznata je stvar da kad sam počeo raditi za Kegel, da bi mi bilo sve jasno, ja sam njemu poslao odmah pismo. Ja kažem: Darilo, recite mi, hoću li ja crtat za Trumpa ili protiv Trumpa, da ja znam na čemu sam. A on je meni za 3 minute poslao odgovor na e-mailu: vi crtate za Trumpa i protiv Trumpa. Tako da,
0: obje varijante,
1: da vam je sve rečeno. I u nas me to nije niko nikad pita, jel? U nas obično reče: nemoj moje, nemoj, ili to tako, jel?
0: Nemoj dirati svete krave.
1: Svete krave, dobro ste rekli.
0: A kad je riječ o Arsenu, moram spomenuti. Kako pristupate crtanju tema prema povijesnim događajima, kako prema izmaštanom fikcijskom, a spominjali smo da ono fikcijsko, eto, postane i stvarnost, pa, eto, vidite, i nakon 8 godina, koje su moguće zamke i na što posebno pazite kada je riječ o događajima utemeljenima, kada je riječ, eto, izmaštanom?
1: Pa danas u ovome svijetu gdje mi živimo, ja mislim da tu sad više ništa ne možete reći da je izmišljeno, niti da je stvarno. Mislim, danas na mobitele i na apsolutno sve može, čovjek može sve popit i sve mu se može prodat. I vi sve možete prodati, ali i vi možete, i drugi vama mogu sve ubaciti u eter, u medije, tako da je to jednostavno. E, i onda postaje problem kako sad da se vi izvadite iz tih stvari, a onda karikatura dolazi na to jedno mjesto u nas, a to sam ja javno isto spominjao, da se nama karikaturistima u biti više niko i ne smije. Zašto? Zato što se svi smiju kad gledaju Sabor, i ono, onda ljudi reču: ma čekaj, šta, ovi listaš uopće nije smišan. Ma ja za jučer gleda onoga u Saboru ili Trumpa ili političare.
0: Znači, jedino da ste predvidjeli to nacrtati što će biti sutra u Saboru.
1: Ja sam nekima i rekao, koje znam političaru: kako vas nije sram, uzeli ste nam kruv, posao ste nam uzeli. Točno tako, ne?
0: Vi ste i autor kultnog stripa Super Hrvoje iz vremena Domovinskog rata. Spominjali smo suradnju s Hrvatskim slovom, suradnju s Hrvojem Hitrecom i Zoranom Vukmanom, s kojim ste tiskali strip o Blaženom Stepincu. Jeste li zbog izbora tema doživjeli podcjenjivanja ili odmahivanje rukom, prigovore, zbog izbora nacionalnih tema ili vjerskih?
1: Da. Pa recimo, kad smo radili Stepinca, on je bio proglašen za blaženoga, koliko se ja razumim. I onako, ono, malo se o njemu znalo, barem ne onoliko koliko se sad zna, jel? A onda se očekivalo kad će on biti proglašen za sveca u tome jednome momentu. Nismo mi onda mislili da će to, ako ćete se složiti s menom, nije niko od nas mislio da će to otići sad skroz zarotirano 180, to je praktički nemoguće, osim u Hrvatskoj, jel? Pa ne možete vi staviti nekoga za blaženika, onda poslije, aha, nije on blaženik, surađivaj sa, šta ja znam, ovo, ono, vamo, tamo. Tako da mi smo radili, kao i sa Super Hrvoja, ako ste postavili to pitanje, to se radilo sa velikim nabojom, sa pozicije hrvatskog čovjeka, jer ipak ja sam Hrvat, tako se osjećam, nisam u Španjolskoj, nisam u Argentini, ja se osjećam hrvatski, ja radim hrvatske te autorske stripove i uživam u tome, i ministarstvo mi je to koje mi treba me podržati, ako on želi nešto da bude na vrhunskom nivou. Ja? Mi kad smo radili Stepinca, imali smo te tako dobre namjere, jel? A poslije toga išlo je sve onda nekako unazad, odjedan put. A isto je bilo i sa Super Hrvojom. Ista situacija, oho, dolaze ti ljudi, daj pomozi, napravi, da to izgleda nešto, da to bude super heroj, da on ima svoje, da to i ljudi su to kupovali. Prodalo se u velikoj nakladi, jel? I onda se sve pogasilo. E sad, zašto se to pogasilo, ja to ne mogu reći, to morat ćete pitati nekoga drugoga. Ja nisam toliko, ja sam samo skromni crtač i karikaturist.
0: Nikolu Listeša pitamo i s obzirom na sudjelovanje na tribinama, čitaju li mladi u digitalnom dobu, kako približiti papir i knjigu mlađima izvan uobičajenih obaveza ili lektira, je li to sve više izgubljena bitka? Zapravo to je cijelo vrijeme to moje pitanje između onoga otisnutoga i onoga na elektroničkom zaslonu.
1: Da, da. Primijetili ste vi to, a nažalost nismo samo ja i vi to primijetili, dosta ljudi je to primijetilo, da mladi ljudi prelaze cestu i vrte mobitel i tako dalje, nekakve one, znači to je ta jedna digitalizacija i ta medijska nešto strašno. Koliko, u jednu ruku vam jako puno pomaže. U mom poslu pomaže u vašemu. I ta AI inteligencija vam pomaže, jel? Ali na drugu stranu čini strašne stvari. Užas jedan. Recimo, ja listam, Nikola Listeš, pokušavam doći do koliko je objavljeno novina u Americi taj dan, moja karikatura, onda ja to pronađem, a neke novine odmah mi blokiraju na ekranu i kaže platite pretplatu. Čekaj, moja karikatura na naslovu, da ti moram platiti pretplatu, nego nećeš mi dati da vidim to, blokira vam stranicu, jel? Znači, ta jedna moć medija nije baš tako bezazlena, kako se to tako priča, jel? Dok prije su se slale karikature poštom, pa ako ti je, dođe ti novina, pa ti listaš novinu da ti je objavljena i tako dalje, učiš jezike i to. Danas jednostavno ti mediji, ajmo reći, imaju nekakvu veliku kontrolu, a sve počinje bezazleno, nemaju ništa, ja samo malo ono vrtim na mobitel i to je to. Neke od mojih pobjedničkih karikatura su baš pogodile tu nit o kojoj vi pričate.
0: Da, sad djeluje isto kao da pametujem, no, ovo i do izdavača i do kuće, ono, da vam omogući zapravo vašim ono karikaturama da budu viđene, da vi imate pristup kao autor i da dobijete primjerak novina.
1: Da, to više uopće ne postoji, ne, dapače. Moj izdavač Kegel ima čak problema, krali su nam Indicija, to je velika država, i neki listovi izlaze u 5 miliona do 10 miliona i on pokrade svi nas 20-30 karikatura, stavi na naslovno, ne plati ništa Keglu, onda kad ga on išao tužit sa Amerikancima, a imamo mi svoje advokate, pa znate mi smo Amerika, pa znate mi smo Indija, pa mi imamo nuklearno, pa imamo i mi nuklearno. Razumite, to je malo, dolazimo do jednoga novoga svijeta, a ja sam ga nazvao ledeni svijet. Ja ne znam kako ste ga vi nazvali. Ja sam ga nazvao.
0: Ali čini mi se da je između Hollywooda i Bollywooda, kako pričate.
1: Hollywood. Ja mislim ledeni svijet da je dobar naziv. Da ljudi se trebaju opet, ako ne dođe do momentalnog zatopljavanja među ljudima, neće ovo dobro proći. A možda još. Možda će ipak sve proći jedan dan.
0: I recite nam, koje teme prevladavaju u razgovorima crtača stripova, neovisno o svjetonazoru, ideologiji, temama, te odgovoreno je dijelom kako je s distribucijom stripova u knjižnicama, knjižarama, kioscima? Ima ih još, jesu NDM, ali ih ima?
1: Da, ima. U knjižnicama mlade, ljudi ipak čiji... Znate šta, ljudi vole opipati tu papir između novina. Evo, vidjeli ste sad, ako ste bili, a bili ste, vidio sam vas na Crtani romani show. Mi nismo prestajali crtkarat njima u te albume. Još uvijek ljudi vole opipati taj papir između. Može se sad reći, sad bi trebala ta tiskovine i papir bi trebalo izbaciti nešto u toj borbi za svoj opstanak. Ako ne izbace, neće ih biti. Oni moraju pobijediti te medijske, upravo zbog toga. Moraju naći neki svoj modalitet kako da pobijede te medijske informacije koje su zbilja ono i brze i netočne i znaju biti neprijateljske, znaju biti totalno u pogrešnom smjeru. Znači, po meni bi mediji bi trebali nuditi nešto jako kvalitetno, tiskani mediji, zbog svog opstanka, ništa drugo.

0: S nama je i urednica i recenzentica Nurbija Ledenog svijeta, ravnateljica gradske knjižnice Kaštela, Renata Dobrić. I zapisali ste već, ostajući vjeran svom karikaturalnom stilu, jer Nikola Listeš je u prvom redu karikaturist, autor nas majstorski vodi kroz svoj pripovjedni slalom, gradeći sve veću napetost i zainteresiranost za otkrivanje istine o ledenom svijetu i sudbini brojnih glavnih i sporednih likova. Pa što se tu i može dodati?
1: Pa evo, mogu reći kako je ovo samo uvodna epizoda i nadam se da će gradska knjižnica Kaštela na sveopću radost puka hrvatskoga, a i šire svjetskog, nastaviti iskat Nurbijeve pustolovine, jer mogu reći evo kako je to taj svijet koji je Nikola Listeš izmaštao, kako je stvarno zanimljiv, a pogotovo je zanimljiv evo u ovim trenutnim uvjetima u kojim cijeli svijet živi, jer evo, ja sam odrasla i na Alan Fordovima koje sam našla na tavanu, odnosno šufitu, kako mi Dalmatinci kažemo, još od mog oca. I u biti nekako taj cijeli apsurdni svijet se prenosi na današnje doba, tako da, evo, može li luđi?
0: Kako kada uskladite evo i Nurbi, ali i svoj književni rad, s obzirom spomenuo bih legendu o Sućuračkom topu, legendu o kralju Tomislavu, priče uz ognjište, malo da nam približite i suradnju s Nikolom Listešem i ta, rekao bih, intencija da se piše o povijesnim temama.
1: Pa evo, i ja i Nikola Listeš u biti imamo zajedničku poveznicu, a to je naš Sućurac. I kao što znate, bar mislim da svi znaju, znači Sućurac je prva hrvatska župa zato što se upravo blažena crkvica Svetog Jurja spominje u Trpimirovoj povelji, čiji se najstariji prijepis čuva upravo u Kašte Sućurcu. Inače, Trpimirova povelja iz 852. U njoj se prvi put spominje ime Hrvat. Tako da, onoliko koliko je nama znano do sad. I evo, nekako ta naša zajednička suradnja, mene i Nikole Listeša, ide upravo iz toga što evo zajedno se nekako i družimo se, imamo zajedničke interese. U biti on više crta i njegove su teme nekako bliže iznanstvenoj fantastici, a moje su totalna suprotnost, moje su ono povratak u prošlost. I evo, kako nekako sa Nikolom, gradska knjižnica Kaštela je tiskala tri njegova izdanja, odnosno knjige, Strip Skando, Nurbi, Ledeni svijet i njegove nagrađene karikature Novo normalno, i sve su postigle veliki uspjeh, čak ih je i ministarstvo uvrstilo sve na popis A i popis B otkupa Ministarstva kulture. Tako da evo, mogu reći kako Nikola piše o jednim stvarima, ja pokrivam druge stvari, to je znači naša hrvatska povijest, a kako je lani bila 1100 obljetnica Hrvatskog kraljevstva, to sam sve nekako povezala i sa našim Sućurcem koji je kolijevka hrvatske državnosti, a Nikola Listeš je također, evo kako je pisao i bio je dugogodišnji autor i hrvatskog slova, a ja sam imala ideju o kralju Tomislavu, znači i za slikovnicu i za strip, pa evo nekako i sa njegovim sinom Tino Listešom sam dogovorila da on crta ilustracije za slikovnicu koja nosi naziv Kralj Tomislav od razigranog dječaka do prvog hrvatskog kralja. Tako znači Tin Listeš sin, on crta ilustracije za slikovnicu, a otac, naš najnagrađivaniji hrvatski karikaturist Nikola Listeš, evo on će napraviti u biti ilustracije za taj strip. Mogu reći kako naša suradnja ide i dalje. I evo, kako u biti sve te teme koje mene, mogu reći, progone i obuzimaju, u biti ćemo povezati to da je naš kralj Tomislav, u biti dječak, se odgojio na vladarskom dvoru u Bijačima. A Bijači su mjesto u kojima je potpisana Trpimirova povelja, tako da je to sve povezano i tu zaokružujemo tu priču. A cijela ta priča je o našem kralju Tomislavu koji se odgojio ga njegov otac, knez Muncimir, čija se također povelja čuva najstariji prijepis u Kaštu Sućurcu. Znači, sve je to nekako povezano u nas i evo, kralj Tomislav, opisano je njegovo djetinjstvo od mladih dana, u biti kako se odgojio tu u Bijačima, u Kaštelima, i evo kako je odgajan, pa preko njegovog mladenaštva, kako je obilazio na konju zajedno sa svojim ocem knezom Muncimirom sve te naše starohrvatske crkvice koje su se smjestile na padinama Kozjaka, a u biti sve je to nastalo nakon što je iz zemalja okovanih ledom, nakon što su tu došli naravno petoro braće i dvije sestre, Tuga i Buga i svi ti naši evo, slavni hrvatski preci. Tako da sve je to povezano sa koljenkom hrvatske državnosti, sa Kaštelima, i evo, nadam se da će taj strip biti zanimljiv svima. Mogu reći kako sam, evo, i ta radionica o kralju Tomislavu, od razigranog dječaka do prvog hrvatskog kralja, sad će 25. su me pozvali, evo, da u biti održim tu radionicu za djecu, jer već sam i u Sučurcu i već sam imala dvije radionice na tu temu. Znači, onako odjevena u tu srednjovjekovnu odjeću naših hrvatskih kraljeva, djeci na njima što zanimljiviji način približim to vrijeme u doba kralja Tomislava i u doba kneza Muncimira i kneza Trpimira, kad se živjelo na padinama Kozjaka i sva ta naša sela. Eto, prvo, u biti je zadužbina ta crkvica koju je sagradio knez Mislav i o kojoj je riječ u Trpimirovoj povelji. Sve je to opisano i kroz tu moju priču koju ja, evo, djeci pričam, i onda vidim što je njima najzanimljivije. Znači, kroz to im opisujem kako se živjelo u doba kralja Tomislava, što se jelo, znači sir iz mišine, mi to zovemo sir iz mišine, uzgajale su se ovce, oni su se morali čuvati, spavali su sa jednim otvorenim okom, zato što je u to doba non stop prijetila neka opasnost. Znači, u to doba su curice, su njihove majke i bake su ih učile kako vesti, kako tkati, kako saditi, a muškarce su učili naravno kako rukovati oružjem, jer evo, onda tu spominjem sve ono što se prenijelo do današnjih dana. Na primjer, evo, nedavno je bio Uskrs i u biti zadržalo se to da se za curice i djevojčice u nas u Kaštelima se peče guska. To je, znači, pecivo koje je isprepleteno pecivo, koje na vrhu ima jaje koje je posuto šećerom, i u biti se te male guskice, odnosno to izgleda kao dijete onako povijeno u pelenu, u biti to se poklanjalo curicama za Uskrs kako bi se potaknulo junaštvo i majčinstvo, a muškarcima se od tijesta su se izrađivali okrugli kolači sa dva jaja i na vrhu je bio križ ili lukovi. A lukovi su bili također, znači, za poticanje junaštva. Znači, curicama se poklanjalo pecivo za poticanje majčinstva i ženstvenosti, a muškarcima za poticanje muževnosti i junaštva. Tako da, evo, svi ti naši, i u biti taj, to isprepleteno pecivo je u biti naš hrvatski pleter. Tako da, evo, kroz tu priču o kralju Tomislavu ispričala sam cijelu hrvatsku povijest.
2: Slušali ste razgovor s Nikolom Listešom i Renatom Dobrić. Emisiju je tonski oblikovao

Musica croatica. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u emisiju Muzika Kroatika. Na početku Leptir svjetlosti, Davorina Kempfa, pijanistica Dora Iveković.

pijanistica Dora Ivković izvela je Leptir svjetlosti Davorina Kempfa. U nastavku double za gitaru solo Marka Ruđaka. Gitarist Darko Petrinjak.

Čuli smo double za gitaru solo Marka Ružđaka. Nastupio je gitarist Darko Petrinjak. I na kraju tri kapriča za violinu i klavir Stanka Horvata. Nastupit će Anđelko Krpan, violina, i Nada Majnarić, klavir.

0: Violinist Anđelko Krpan i pijanistica Nada Majnarić izveli su tri kapriča za violinu i klavir Stanka Horvata. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Muzika Kroatika. Uredila Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

tango suitu za saksofoni orkestar Astora Piazzolle izveli su Teodoros Kerkezos, saksofonist, i Londonski filharmonijski orkestar pod ravnanjem Roberta Mincuka. Slijedi Pampeana broj 2, opus 21, Alberta Hinastere. Violončelo svira Alisa Weilerstein, a klavir Vivian Hornig Weilerstein.

Poslušali smo Jeromitu Linares za gudački kvartet i gitaru iz Las Presentias broj 6 Carlosa Guastavina. Svirali su gitarist Darko Petrinjak i gudački kvartet Rucner. U nastavku emisije Cafe 1930 iz povijesti tanga Astora Piazzolle. Gitaru svira Gieran Selcher i violončelist Jan Wang.

Malambo Alberta Ginastere odsvirao je festivalski orkestar iz Meksika kojim je ravnao Enrique Batiz. Toliko u današnjem glazbenom kolažu koji je pripremila glazbena urednica Marija Matijević.

0: Današnji filmoskop bavit će se festivalom Zagreb Dogs te filmom Posljednji viking Andersa Thomasa Jensena. U drugoj polovici travnja održan je tradicionalni međunarodni festival dokumentarnog filma Zagreb Dogs. Hrvatskim filmovima prikazanima na njemu pozabavila se Erika Roša. Poslušajmo.
1: 22. izdanje festivala dokumentarnog filma Zagreb Dogs predstavilo je suvremenu domaću i stranu dokumentarističku produkciju u kratkom, srednjem i dugom metru, koja adresira goruće suvremene probleme između tehnološkog razvoja obilježenog deepfake-om i umjetnom inteligencijom te okrutne realnosti novonastajućih ratnih žarišta. Bogati program sastavljen je od 112 filmova raspoređenih u 16 programskih cjelina. Što se hrvatskih ostvarenja tiče, tematski su dominirali problemi lokalnih sredina i intimna iskustva pojedinaca. A u objema dominira motiv osjećaja napuštenosti, bilo u odnosu između malih krajeva i države, bilo unutar obiteljskih dinamika. Očekivano, neke od tih tema dotiču se prijelaza iz socijalističkog u kapitalistički sistem na našim prostorima, često podcrtavajući reperkusije koje individualizam i odnos ponude i potražnje imaju po običnog čovjeka. Upravo je nemilosrdnost ekonomske logike razmišljanja u središtu filma Nije na prodaju, Marine Aničić Spremo, prikazanog u sklopu programa Faktumentarci, posvećenog direktno angažiranim filmovima. Aničić Spremo sakuplja iskustva starosjedioca iz različitih zagrebačkih naselja i kvartova, čija se kvaliteta života narušava divljom stanogradnjom, betonizacijom i izostankom suvislih urbanističkih planova. Nesigurnom kamerom redateljica ulazi u njihova dvorišta i domove, direktno prikazujući svakodnevne probleme. Nedostatak sunčeve svjetlosti, zagađenje bukom, nestanak zelenih površina, preopterećenost infrastrukture i odumiranje kvartova kao mjesta druženja i kultiviranja zajednica. Pribjegavanjem snimanju iz donjeg rakursa, kamera lovi gorostase novih stambenih zgrada i shopping centara koji niču tik uz međe kuća i nižih stambenih jedinica. Metaforički, takav rakurs jasno pokazuje bespomoćnost običnog čovjeka koji se ne može boriti protiv investitora. Isključivanje investitora iz filma pokazalo se dobrom odlukom jer je i onako njihova motivacija jasna, a jasno je također da je njihovo opravdanje uvijek da je sve po zakonu, odnosno da su dozvole ishođene, čime se prebacuje odgovornost na nadležne institucije, a to je pak materijal za neki drugi film. Fokusom na starosjedijocima u obiteljskim kućama, film jasno pokazuje današnji nemar prema estetskoj i sentimentalnoj dimenziji doma. Stambeni prostori percipiraju se samo kao građevinski materijal, zemljišta i skupi kvadrati, dok se psihološka dimenzija življenja u skučenom prostoru, okruženom ruglom, u potpunosti ignorira. Isto vrijedi i za sentimentalnu dimenziju doma kao prostora sigurnosti gdje se rađaju i odrastaju djeca, sklapaju i raspadaju brakovi, te umiru stari roditelji. Dehumanizacija ide ruku pod ruku s kapitalističkom logikom, a dodatno je potpomognuta nedostatkom suvislih stambenih politika. Dehumanizacijom jedne druge vrste pozabavio se Sebastian Borovčak u kratkometražnome filmu Mirna dolina, dobitniku posebnog priznanja žirija u regionalnoj konkurenciji. Film prati novinarku Tamaru, dok krajolikom Ličko-senjske županije traga za nestalim Adnanom, migrantom iz Pakistana. Statični široki planovi spokoja lijepog ličkog pejzaža kontrastirani su nemirnim snimanjem iz ruke na Tamarinim ekspedicijama, čime se naglašava oprečnost između ljepote krajolika i brutalnosti iskustva migranata o kojima saznajemo od Tamare i lokalnog stanovništva. Usred mirnih dolina migranti stradaju u minskim poljima, a čak i kada neposredni susret s minom ne završi kobno, dodatna opasnost dolazi od divljih životinja. Nemar države u razminiranju

koje 20 godina nakon rata još uvijek nije dovršeno, danas ugrožava one koje dolaze u Hrvatsku ili prolaze njome na balkanskoj ruti u potrazi za boljim životom. Prirodni kraljici kontakt između čovjeka i divlje životinja prisutan je u još tri hrvatska filma prikazana u regionalnoj konkurenciji. Prvi od njih je kratkometražni film Koze Tončija Gačine o rješavanju problema pretjeranog razmnožavanja koza na otoku Unije. Na samom početku filma tekst na ekranu upoznaje nas sa kontekstom. Prije 40 godina propao je državni poljoprivredni projekt, koze su ostale na otoku, razmnožile se i sada ih je 10 puta više nego stanovnika. Slično kao i u Mirnoj dolini, široki planovi otoka snimljenog s mora i kopna u početku prenose sliku pastoralnog mediteranskog okružja u kojem koze uživaju, a koja je pojačana izostankom čovjeka u prvoj četvrtini filma. Ta slika traje sve dok na otok ne dođu vojnici naoružani puškama i problem se rješava ekspeditivno. Usmrćivanje, sakupljanje leševa, uzimanje uzoraka, odvožnje i uništavanje leševa, te između čišćenja obale od tragova ubijanja. Šteta što je takva ekspeditivnost nedostajala u samom provođenju poljoprivrednog projekta. Upravo tu leži veća bizarnost od prikaza egzekucije 70 koza koje su postale štetočine zbog nebrige države. Nebrigom za lokalno stanovništvo bavi se i dugometražni film Vučija gozba Jadrana Bobana, nastao u hrvatsko-srpskoj koprodukciji. U Dalmatinskoj zagori krdo vukova kolje ovce lokalnog stanovništva, a osjećaj straha Boban prenosi krupnim kadrovima očiju goveda i ostatka leševa. U fokusu filma je Ana Grgas, djelatnica državnog inspektorata koja skuplja dokaze i šalje ih na obradu. No, lokalci krive Anu za dolazak vukova, kao i Europsku uniju, koja navodno vukove dovodi helikopterima iz Brisela kako bi dodatno osiromašila kraj, u kojem i onako nedostaje cestovna i energetska infrastruktura. Duž filma provlači se zanimljivo pismo upućeno Europskoj uniji, koje na francuskom jeziku čita jedan od mještana i u kojem se žali na situaciju s kojom je sredina suočena. Umjesto kao narativni rukavac s dramskom funkcijom, pismo djeluje kao zanimljiv lirski element ubačen u surovost svakodnevice prikazanog svijeta. Posljednji film u kojem možemo prepoznati odnos između čovjeka i životinja je kratkometražni rad Ivana Grgura Medo u šparugama, koji za razliku od prethodnih filmova temi pristupa na humorističan način. Film se bavi dinamikom funkcioniranja trača, koji zatim poprima obrise fake newsa. Na primjeru glasina da Grgur intervjuira lokalno stanovništvo koje ima svoju teoriju o medvjedu. Neki svjedokinji vjeruju, drugi su skeptični, treći u njezinim izjavama vide skrivene namjere. Predstavnici lokalnih institucija negiraju postojanje dokaza, a ima i onih koji u svemu pronalaze spiritualnu dimenziju. Izjave iz intervjua su skladno montirane na način da koherentno grade priču, što jako dobro prenosi mehanizam funkcioniranja trača, koji je kao priča iz druge ruke uvijek podložan nadoštukavanju novim elementima. Priča o medi i ovdje zrcali probleme lokalne zajednice koju tišti apartmanizacija, gentrifikacija, nategnuti odnosi sa susjednim državama, ali i šira problematika ovisnosti o tehnologiji i društvenim mrežama, zbog kojih se društvo dijeli u tabore iz kojih nitko više ne čuje drugoga. Kad nas drugi ne čuju, onda nas ni ne shvaćaju, a ako smo neshvaćeni, ne znamo kamo pripadamo. S tim se osjećajem cijeli život bori Tatjana Božić, protagonistica, redateljica i koscenaristica filma Tragovi pripadanja. Tatjana je sredovječna Hrvatica koja živi u Amsterdamu sa sinom tineđerom Valdemarom, koja je dobila u braku sa sada bivšim suprugom Nizozemcem. Cijeli se život seli, iz Hrvatske u Bosnu, pa u SSR, London, Zagreb i sada je u Amsterdamu, gdje se osjeća usamljenom u kućici u predgrađu, jer u Nizozemskoj nije uspjela ostvariti čvrsta prijateljstva. Stoga sinovu sobu pretvara u prenoćište za kao

0: dođu surfing goste, ali oni su samo u prolazu. Uključivanje u lokalna događanja, tečevi i radionice također nisu urodila plodom, pa Tatjana počinje tražiti dublje korijene osjećaja nepripadnosti, vraćajući se u Hrvatsku i Bosnu, gdje ju je kao malu djevojčicu majka odvela da živi s bakom. Kako bi si objasnila vlastite osjećaje, Tatjana skuplja iskustva rodbine, nekadašnjih gastarbajtera, ali i prijatelja svoje generacije koji dijele njezino iskustvo. Tragovi pripadanja duhovit je i dirljiv dokumentarac koji postavlja pitanje je li uopće tako loše biti outsider i što je čovjeku zapravo potrebno da bi se osjećao kod kuće. Biografski pristup prisutan je i u filmu Biti u rodu s Johnom Malkovićem Luke Mavretića, u kojem autor istražuje moguću obiteljsku vezu sa slavnim holivudskim glumcem. Humoristično se referirajući u naslovu na postmodernistički klasik Spajka Jonesa i Charlia Kaufmana Biti John Malković, Mavretića traganje za karikom koja nedostaje u obiteljskom stablu dovodi do zbližavanja s vlastitim ocem, od kojeg se udalje još u djetinjstvu tijekom razvoda roditelja. Osim toga, na putu prema Johnu Malkoviću, Luka dolazi do drugih prezimenjaka s kojima gradi zajednicu ljudi koje na prvi pogled ne povezuje ništa doli isto prezime. Slično kao i u filmu Tatjane Božić, pripadanje ne ovisi o zemlji u kojoj se nalazimo, ni o savršeno posloženom obiteljskom stablu, već se ostvaruje u kontaktima s drugima i u rješavanju traumi iz nekih prošlih vremena. U programu Biografski doks mogli smo pogledati jedan potpuno drugačiji pristup biografiji u hibridnome filmu Stisni stop, Relate, film Anđela Jurkasa, o riječkim književnicima Relate scene. Film je omnibus od 12 epizoda koje predstavljaju po jednog člana kolektiva, a epizode su nastale u koautorstvu književnika Jurkasa. To rezultira raznovrsnošću na idejnom i izvedbenom planu, ali i variranjem u uspješnosti samih priča koje ovise o senzibilitetu pojedinog autora. Neki književnici pričaju priče koje se direktnije mogu povezati s njihovim biografijama, poput Željke Horvat Čeić dogovori o svojoj depresiji, a drugi se jasnije upuštaju u igranje uloga poput Davora Mandića ili Doris Pandžić. Centralna priča Zorana Žmirića ističe se po direktnijem dokumentarističkom pristupu u obliku rezimea nastanka i funkcioniranja same Relate scene. Posljednji film na koji ćemo se osvrnuti zasigurno je bio među iščekivanijima zbog statusa koji autor, dokumentarist i strastveni arhivist Ivan Ramljak uživa, posebno od prošlogodišnjeg uspjeha filma Mirotvorac. Radi se o kratkometražnome filmu Pozdrav iz sekretarijata, found footage kolažu montiranih fotografija iz policijske postaje jednog hrvatskog otoka u razdoblju od sredine 1970-ih do sredine 1990-ih. Uvodna ljetna idila, razglednica s mora koje prikazuju turiste, sunce, more i veselo uzgajanje marihuane uz zvuk ljetnog šušura, ubrzo prekidaju fotografije spaljenih automobila, natpisa na cesti koji navještaju ratno stanje 90-ih, a zvuk valova i cvrčaka zamjenjuje frenetični džez, odlično nadopunjujući energičnost montaže Ivora Šonje. Arhivski materijal postaje sve mračniji, jezovitiji i bizarniji, no ostaje lišen objašnjenja i intervjua. Gledatelj s vremenom zaključuje da se radi o dokaznom materijalu jedne policijske postaje, a da eksperimentalno posložene fotografije, umjesto vesele razglednice s mora, postaju dokaz o krvavom prelasku iz jednog političkog sistema u drugi. U ovogodišnjim filmovima hrvatske produkcije primjećuje se preokupacija lokalnom sredinom i običnim ljudima koje sistem razočarao i država napustila. No njihovi problemi dio su šire slike društva koja prelazi granice Hrvatske i govori nam o svijetu u kojem živimo, bilo da se radi o tenzijama između životinja i ljudi, pronađenog vizualnog materijala na otoku ili prolasku migranata s drugog kraja svijeta. Intimistički filmovi također adresiraju osjećaj napuštenosti i nepripadanja, što zbog kompleksnih obiteljskih odnosa, što zbog izmještenosti iz rodnog kraja. Zajedničko svim ovim filmovima je to da jasno pokazuju da nebriga za drugoga, u kojem god obliku, vodi u otuđenost i depresiju, a u ekstremnim slučajevima i rat.
1: Danski cineast Anders Thomas Jensen jedan je od najplodnijih scenarista europske kinematografije. Od 60-ak dosad napisanih scenarija, 10-ak je bilo za filmove koje je sam režirao. U nas najpoznatiji njegov redateljsko-scenaristički uradak je kriminalistička crna komedija Jahači pravde, a najnoviji ostvaraj mu je Posljednji viking, također spoj crne komedije i krimića, piše Ramona Boban Vlahović.
2: Redatelj i scenarist Anders Thomas Jensen veoma je produktivan scenarist, a brojem naslova nešto skromniji redatelj danske kinematografije. Njegovi kratki filmovi tri puta zaredom su nominirani za Oscara, a prije nego se okušao u dugometražnim zadacima, već je bio dobitnik Oscara za najbolji kratkometražni igrani film Izborna noć 1999. godine. Priče Jensenovih scenarija veoma su raznolike. Od lagano komičnih društvenih tema, poput one u spomenutoj kratkometražnoj Izbornoj noći, ili kriminalističkih, u koje unio svoj uvrnuti humor, poput dugometražnog filma U Kini jedu pse. Pisao je i filmove povijesne tematike, poput nedavne Obećane zemlje, te melodrame koje su dobile i svoje američke inačice s glumcima sa liste, poput filmova Nakon vjenčanja i Braća. Ipak, neprepoznatljiviji potpis dao je filmovima koje je sam napisao i režirao. U njegovim filmovima prepoznaje se ista rotacija glumaca, pa ne čudi da su se glumci Mads Mikkelsen i Nikolaj Liekas u njegovoj glumačkoj postavi zajedno našli već 5 puta. Njihovi zajednički filmovi dobar su prikaz razvoja Jensenovog stila, koji neobično duboko ulazi u apsurdnost, grotesku i cinizam, kroz koje se često bavi neriješenim odnosima unutar obitelji, zlom u ljudima, te najzad željom za iskupljenjem i skladom. Jensenov najnoviji naslov s Mikkelsenom i Liekas, Posljednji viking, premijerno je prikazan izvan konkurencije na prošlogodišnjem filmskom festivalu u Veneciji, a dosad je u distribuciju pušten u 30 zemalja. Ovaj film nastavlja absurdističku tradiciju koju smo od Jensena naučili očekivati iz filmova Zeleni mesari, Adamove jabuke ili Muškarci i kokoši. Njegovi likovi na svoju različitost često vizualno ukazuju nekom fizičkom deformacijom ili neobičnim stilom frizure i odjeće, a zapleti u koje se upliću i načini na koje se iz njih pokušavaju izvući često šokiraju brutalnošću, gadljivošću ili neočekivanošću. Posljednji viking nije iznimka. Film započinje dugim animiranim uvodom navodne nordijske legende o sinu poglavara vikinga koji je ostao bez ruke, pa je njegov otac naredio da svi u kraljevstvu izgube ruku kako bi bili ravnopravni i zbog toga zadovoljni. Animacija pod kreativnom redateljicom Ingeborg Faber inspiraciju vuče iz početaka animacije u stilu kineskih sjenki, to jest animacije silueta. Animacije su obogaćene bojom, pa u pozadini prevladavaju zemljani sepija tonovi, a sjenovite figure oblikovane su poput mišićavih strašila, utegnutih uz globovima, a sjeno kao da im visi iz ekstremiteta, s neizostavnom kacigom s rogovima na glavama. Nakon uvoda, Jensen nas ričijevski prebacuje u žižu radnje za koju nismo sigurni kako je povezana s uvodnom pričom, pogotovo kada Liekas kao anker sprema vreću s novcem u pretinac na autobusnoj stanici, a onda žuri kući ključ predati bratu prije nego ga izvede interventna policija, a nas dočeka kartica s natpisom 15 godina kasnije. 15 godina nakon pljačke, anker se izbori za pomilovanje, a situacija po povratku kući nije onakva kako je zamišljao. Brat Manfred, Mads Mikkelsen, inzistira da ga se zove John, prema Johnu Lennonu, a ako se kome omakne njegovo pravo ime, on skače iz automobila u pokretu kroz otvorene ili zatvorene prozore, bode se vilicom za roštilji i slično. Njihova sestra, Freja, Bodil Jorgensen, oronula je poput kakve ovisnice. Do sad se brinula za Manfreda, kojemu je dijagnosticiran disocijativni poremećaj ličnosti i daleko je od stabilnosti, a za koju se nada da će je anker unijeti svojim povratkom. Ipak, ankera zanima samo gdje je Manfred sakrio novac, kako bi ga iskopao i pobjegao, što od jarma brige za svojeg brata i sestru, što od partnera u pljački koji je, eto, svoj novac potrošio, pa kaže što ne bi od Ankera izvukao i njegov dio. Nicholas Bro, kao bivši partner Fleming, izvrstan je kao zastrašujuća figura, jer on umjesto pozdrava već udjeljuje šake u lice, a tek onda objašnjava pošto je došao. Njegovo ponašanje daje nam ideju u kakvom smo se svijetu našli. Upozorava nas da očekujemo neočekivano, ali i da je brutalnost opasno prisutna kad ju se najmanje očekuje. Jensenova vizija oformljava se kada braća krenu prema svojoj rodnoj kući, u nadi da će Anker tamo pronaći novac. Umjesto novca, ona ilazi na neobičan bračni par Wernera i Margrete, Soren Malling i Sophie Grabow. Oni su sadašnji vlasnici njihovog bivšeg doma koji iznajmljuju preko Airbnb-a, a Anker se nikako ne može otresti ni psihijatra koji smatra da će se Manfredovo stanje poboljšati ako okupi i druge pacijente koji za sebe misle da su članovi Beatlesa, te mu tako priušte željenu stvarnost. Likovi s poremećajem ličnosti Jensenu često služe kako bi bili neukusni i frcali društveno neprihvatljive komentare. A tako je, na primjer, glumac Cardo Razzazi primoran oscilirati između Paula McCartneya i Georgea Harrisona, ali i osobe koja ne podnosi holokaust i Heinricha Himmlera u želji da proturječnosti unutar lika uzrokuju komični efekt. Njihov liječnik opsjednut je Ikeom, pa u napetim situacijama citira Ikein pravilnik. A tu je i spomenuti Fleming, koji se pojavljuje u tek 2-3 scene, a osim što nasmijeva svojim suzdržanim stavom i eksplozivnim nasiljem, služi i kao upozorenje koliko ozbiljna situacija može postati u bilo kojem trenutku. Jensen svoje likove sa disocijativnim poremećajem osobnosti koristi za satiričan prikaz društva i načina na koji ono uništava pojedinca, do te mjere da mu je jedini izlaz da stvori svoju idilu u vlastitoj stvarnosti. On ovu ideju provlači od samog početka, jer je ona centralna i za vikinšku legendu s pomoć koje započinje film, ali osim što služi kao komični element, nije dovoljno razrađena. Uostalom, Jensen ostavlja mjesta za skepticizam prema takvom razmišljanju kada jednom od likova dopušta da frustrirano inzistira na tome da ako sve ima jednaku vrijednost, onda ništa nema vrijednost i da smo primorani dijeliti zajedničku stvarnost, bila kakva bila. Čini se da su mu pripadnici woke elite, Werner i Margrete, najveći trn u oku i uživa u ismijavanju njihovog nesvjesnog licemjerstva. On je bivši dizajner koji je navodno izgubio mogućnost dizajniranja nakon bizarne nesreće koja je uključivala zračni jastuk i cigaretu, a ona je bivša manekenka, zapravo model za ruke, koja smatra da ju nitko nikad nije uzeo za ozbiljno zbog njezine ljepote, pa je tek nakon vjenčanja s manje privlačnim Wernerom dobila poštovanje. Sada, financijski mirni, zahvaljujući Wernerovoj odšteti, oni se bave analizom džeza dok pijuckaju Montepulciano, ne jedu meso i općenito su oličenje woke višeg srednjeg staleža koji svoju superiornost gradi na naučenim obrascima prihvaćenog, osviještenog ponašanja koji, kada se pogleda sa strane, jasno odaje ispraznost. Kod Wernera je to jasno zbog toga što je nakon dizajniranja odjeće prešao na dječje slikovnice, ali niti jednu nije završio, dok Margrete, koja većinu vremena disciplinirano trči ili boksa, susret sa stvarnošću doživljava kada se treba obraniti od Fleminga, koji kao da ni na jedan njezin zamah ne reagira, kao da ga nije niti dotaknula. Napokon moramo spomenuti najprepoznatljivije ime i lice suvremene danske kinematografije, Maca Mikkelsena, koji je zavidnu karijeru ostvario u Hollywoodu, kao i nekim europskim koprodukcijama. Mikkelsen kao Manfred, to jest John, prvo iznenađuje svojom pojavom. Glavu mu krase plave loknice, kao da je radio trajnu, a lice mu krive kockaste naočale. Manfred, osim kada iskače iz automobila, prilično je miran i donekle šutljiv lik, osim kada usred večere ne pita i inzistira na odgovoru kako se tako lijepa Margrete mogla udati za tako ružnog muškarca kao što je Werner. Za radnju je bitan jer poput Rubikove kocke skriva lokaciju novca, a ne može ga se silom natjerati da ju oda. Bilo zbog njegovog glumačkog talenta, bilo zbog uigranosti rada s Liam Cassom, među braćom mnoge stvari mogu ostati neizrečene, a da gledatelj razumije što su iskomunicirali. Ipak, osim tradicije i navike, za Mikkelsenom u baš ovoj ulozi nema prijeke potrebe. Možda bi impresivnije odigrao Wernera, psihijatra ili čak i nasilnog Fleminga. Nikolaj Lijekas također nema mnogo glumačkih izazova kao pljačkaš u potrazi za svojim plijenom. Najviše se od njega traži u posljednjih nekoliko scena u kojima mu Manfred podmetne kovčeg s osobnim stvarima njihovog oca, kojega vrata u prošlosti, podsjete da krv nije voda, to jest da je unatoč njegovoj uvrnutosti Manfred lojalan brat od kojeg ne treba nužno bježati glavom bez obzira. Posljednji Viking zapravo najviše zapinje kada u flashbacku prikazuje scene odrastanja Ankera i Manfreda. Ove scene veoma su repetitivne i najčešći motiv im je iživljavanje oca na djeci, tako da ih tuče remenom. Gledatelju je i nakon dvije scene jasno da je Manfred od malena bio nešto drugačije dijete, opsjednuto Vikinzima, zbog čega su njega i njegovu sestru zadirkivali u školi, a Anker je bio dežurni krivac ocu alkoholičaru, jer brata nije unormalio. Ovo inzistiranje i ponavljanje roditeljske brutalnosti samo je nominalno bitno za rasplet radnje. Bespotrebno se u već labilnu grotesku, koja humor gradi na izmještanoj stvarnosti psihički nestabilnih osoba, pridodaje veoma realistična i veoma osjetljiva tema zlostavljanja djece unutar obitelji. Jensen ne uspjeva razjasniti svoju viziju, jer su ove dvije teme u suprotnosti jedna s drugom, barem na način na koji ih on uvodi u film. Scene zlostavljanja suviše su ekstremne da bi pripadale uz glavnu radnju. Posljednji Viking završava kako je i počeo, animacijom o vikinškom poglavici koji je svima u kraljevstvu odstranio ruku, a do kraja priče u službi jednakosti došlo je do toga da se svima u kraljevstvu odrubi glava, a poglavica bio presretan kad je vidio jednakost koju je unio u svoje kraljevstvo. Nije jasno što nam time o svojoj priči Jensen želi poručiti, pošto je za likove osmislio idiličan kraj, a kroz vikinšku priču daje naslutiti da je sretan završetak rezultat nesmotrenog ludila u kojemu je jednakost bitnija od zdravog razuma. On postavlja dobra pitanja, ali unutar priče koju je osmislio ispada da se izruguje svojim glavnim junacima, što nažalost gledatelja tjera da se zapita je li to vrijedilo njegovog vremena, a to je jedno jedino pitanje koje redatelj gledatelju ne bi smio ostaviti na razmatranje.

Današnji film Oskop bavio se hrvatskim filmovima prikazanima na festivalu Zagreb Docs te filmom Posljednji viking Andersa Thomasa Jensena. O hrvatskom sudionišu na Zagreb Docsu pisala Erika Roša, o Posljednjem vikingu Ramona Boban Vlahović. Njihove tekstove čitali su Lidija Kardum i Antonija Rašpolić. Tonska obrada Toni Beretović. Autor emisije Damir Radić. Treći program Hrvatskog radija, svibanj 2026.

0: opera iza kantuna. Donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe Opera iza kantuna. Danas su s vama tonski realizator Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Današnju emisiju ćemo posvetiti proslavljenom talijanskom tenoru Andrei Bocelliju i to njegovom opusu opernih tenorskih arija. Andrea Bocelli rođen je 22. rujna 1958. godine u toskanskom mjestu Lajatiku nedaleko od Pize. Od rođenja imao problema s očima zbog urođenog glaukoma. Godine 1970. u dobi od 12 godina, nakon nesreće na nogometnoj utakmici, posve je izgubio vid. Upisao je pravni fakultet u Pizi. I kao student često je nastupao po barovima. Karijera mu je počela 1992. godine, kada se Bocelli javio na audiciju koju je organizirao talijanski pjevač Cukero u potrazi za tenorom. Luciano Pavarotti je bio očaran talentom Andrea Bocellija. Do danas Bocelli je prodao preko 70 milijuna albuma, a osim pjevanja radi i kao tekstopisac i kao producent. Osvojio je brojne nagrade, među kojima su Zlatni Globus, nagradu Billboard Latin Music Awards, nagradu Echo, zatim nagradu World Music za najprodavanijeg talijanskog pjevača, potom nagradu Classic Brit Award za izvanredan doprinos glazbi i mnoge druge. A posebno se ističe ona iz 2014. godine, nagrada za životno djelo od Billboard Latin Music Awards. Večera ćemo slušati u prvom dijelu emisije ariju Questa o Quella, grofa od Mantove iz Verdijeve opere Rigoletto. Potom slijedi arija Rodolfa, Che gelida manina iz Puccinijeve opere La Bohème. Zatim ćemo slušati čuvenu ariju Recondita armonia, Maria Cavaradossija iz Puccinijeve opere Toska. Potom slijedi još jedna često izvođena arija Maria Cavaradossija iz istoimene opere E luce van le stelle. Zatim ćemo slušati Andreu Bocellija u ulozi Pinkertona iz Puccinijeve opere Madame Butterfly, Addio fiorito asil. Poslije nje slušamo ariju Come un bel di di Maggio iz opere Andrea Chenier, skladatelja Umberta Giordana. I na kraju prvog dijela emisije poslušajmo ariju Artura a Teo Cara iz opere Puritanci talijanskog skladatelja Vicenza Bellinija. Orkestro Maggio Musicale Fiorentino ravnače maestro Gian Andrea Noseda. Uživajte!

Cijenjeni slušatelji, u prvom dijelu emisije slušali smo operne arije u izvedbi čuvenog talijanskog tenora Andrea Bocellija. To su bile arije iz opera Rigoletto Giuseppe Verdija, iz opere La Bohème Giacomo Puccinija. Zatim dvije arije iz opere Tosca, također Giacomo Puccinija. Potom smo slušali još ariju iz opere Andrea Chenier, skladatelja Umberta Giordana. I na samom kraju prvog dijela emisije slušali smo ariju iz opere Puritanci, talijanskog skladatelja Vincenza Bellinija. U drugom dijelu emisije slušat ćemo ariju iz opere De Rosen Cavalier, Dirigori Armato il Seno, austrijskog skladatelja Richarda Straussa. Zatim slijedi arija Lorisa, Amor ti vieta iz opere Fedora Umberta Giordana. Potom ćemo slušati ariju Dicka Johnsona iz Puccinijeve opere La fanciulla del West, Che la mi creda. Zatim slijedi aria Enza. Zatim slijedi aria Enza, Cielo e mar, iz opere La Gioconda, talijanskog verističkog skladatelja Amilcara Ponchielia. Potom slušamo ariju Maurizia, La dolcissima effigie, iz opere Francesca Celea, Adriana Lecouvre. Potom slijedi aria Marcella, Musetta, Testa adorata, iz Leoncavallove opere La Bohème. Nakon nje slušat ćemo ariju Edgarda, Tombe degli avi miei fra poco a me ricovero, iz opere Lucia di Lammermoor, talijanskog skladatelja Gaetana Donizettija. Potom slijedi aria Wertera iz opere Werther, francuskog skladatelja Gilles Masnea. I na kraju drugog dijela emisije poslušajmo ariju Don Josea iz remek dijela opere Carmen, francuskog skladatelja Georges Bizet. Orkestro Maggio Musicale Fiorentino, ravnoće maestro Gian Andrea Noseda. Uživajte!

Cijenjeni slušatelji, u drugom dijelu emisije slušali smo operne arije u izvedbi italijanskog tenora Andrea Bocellija i to su bile arije iz opera Der Rosenkavalier Richarda Straussa, zatim iz opere Fedora Umberto Giordana, potom La fanciulla del West Giacomo Puccinia, zatim arije iz opere La Gioconda Amilcara Ponchielia i arija iz opere Adriana Lecouvreur Francesca Cilea, potom arije iz opere La Bohème Ruggera Leoncavalla i ariju iz opere Werther Žila Masnea i ariju iz opere Carmen Georges Bizet. Na kraju današnje emisije poslušajmo ariju Tonija iz opere La file du regiment, kći pukovnije italijanskog skladatelja Gaetana Donizettija. Solist je tenor Andrea Bocelli, a orkestro Maggio Musicale Fiorentino ravnače maestro Gian Andrea Noseda. Sa vama su danas bili tonski realizator Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Solo. Tutti. Solo Tutti.

0: Škotski nacionalni orkestar pod dirigentskom palicom Nemea Jervija izveo nam je drugu simfoniju u D-molu, opus 40, Sergeja Prokofjeva. Time smo došli do kraja emisije Solo Tutti. Uredila Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Bibliovizor.
3: Svih onih godina moje žalosne mladosti, Uisman mi je ostao suputnik i vjeran prijatelj. Nisam nikad imao sumnji, nisam nikad bio u iskušenju da odustanem, niti da se okrenem kakvoj drugoj temi. Čekao sam dugo, okolišao dokle god se dalo, pa i malo više od toga. A onda sam jednog lipanjskog poslijepodneva 2007. pred komisijom sveučilišta Paris 4 Sorbonne obranio doktorski rad Joris Karl Uisman ili Izlazak iz tunela. Već sutradan ujutro ili možda još iste večeri, ne mogu tvrditi, samotna je bila ta večer doktorata i jako alkoholizirana, shvatio sam da je jedan dio mojeg života upravo završen, i to vjerojatno onaj najbolji. Joris Karl Uisman započeo je svoju karijeru 1. travnja 1866. tada 18-godišnjak, kao službenik 6. platnog razreda u Ministarstvu za unutrašnje poslove i bogoštovlje. Prvu zbirku pjesama u prozi Kutija za začine objavio je 1874. o svom trošku. I osim iznimno prijateljskog članka koji je napisao Theodore de Bainville, drugih osvrta nije bilo baš puno. Počeci njegove egzistencije, kako vidimo, nipošto nisu bili blještavi. Život mu je prošao, život službenika i život uopće. 3. rujna 1893. primio je odličje Legije časti za zasluge u državnoj službi. Kad je napunio propisanih 30 godina radnoga staža, računajući na koncu i neplaćene dopuste koje je uzimao zbog osobnih razloga, godine 1898. otišao je u mirovinu. U međuvremenu našao je načina da napiše razne knjige, koje su mene, s nešto većim razmakom od jednog stoljeća, navele da ga smatram prijateljem. O književnosti je napisano puno stvari, možda i previše, a kao sveučilišni profesor stručan za područje, osjećam da sam ovlašteniji nego itko drugi o tome govoriti. Premda nije tako teško definirati specifičnosti književnosti, temeljne umjetnosti Zapada koji ide k svome kraju nama na očigled. Glazba može potresti, baš kao i književnost, može izazvati emotivni obrat, posvemašnju tugu ili ushit. Slikarstvo može proizvesti očaranost, baš kao i književnost, može stvoriti novi pogled na svijet. Ali jedino književnost može vam dati taj osjećaj potpunog dodira s duhom drugog čovjeka, dodira s njegovim slabostima i veličinama, s njegovim granicama, s njegovom skučenošću, fiksnim idejama, vjerovanjima, sa svime što ga dira, zanima, uzbuđuje ili mu se gadi. Jedino pomoću književnosti možete doći u dodir s duhom mrtvog čovjeka, i to izravnije, potpunije i dublje nego li u razgovoru s prijateljem. Koliko god prijateljstvo bilo duboko i trajno, u razgovoru se čovjek ne povjerava nikad tako potpuno kao pred praznim listom papira dok se obraća nekoj nepoznatoj adresi. Naravno da onda ljepota stila ima svoju važnost kad je riječ o književnosti, kao i muzikalnost rečenica, a ne treba zanemariti ni dubinu piševa razmišljanja, originalnost misli. No prije svega pisac je ljudsko biće prisutno u svojim knjigama i u konačnici malo je važno piše li on dobro ili vrlo loše, osnovno je da piše i da je uistinu prisutan u svojim knjigama. Isto tako, knjiga koju volimo, prije svega je pisac knjige koju volimo. S njime se hoćemo sastajati, s njime hoćemo provoditi dane. I tih 7 godina koliko je pisanje doktorata trajalo, ja sam živio u društvu s Uismanom, u njegovom

0: Učenici ideja prosvjetiteljstva, ateisti i agnostici posve marginalizirani, dok se čitava intelektualna elita rado pokorava novim vrijednostima i pravilima. O svim proturječnostima dijela najprevođenijeg suvremenog francuskog pisca za današnji bibliovizor govori Marinko Koščec.
1: Čini se da Michel Houellebecq u nekoliko svojih romana ili u većini svojih romana progovara o različitim vidovima dekadencije. Pa ako je u nekoliko romana govorio o kraju ili krizi romantične ljubavi, koja je bila važna tema romana u 19. i u 20. stoljeću, onda je ovoga puta u pokoravanju progovorio o krizi ideje demokracije, o krizi individualizma prosvjetiteljstva, nasljeđa prosvjetiteljstva.
2: Tako je, to su samo neke od tema. O romanu bi se moglo govoriti, na primjer, za početak kao o političkoj satiri. Neki su je zvali i tužnom farsom. Meni se osobito sviđa formulacija da je riječ o niskobudžetnom političko-fantastičnom romanu, dakle, to je igra riječima prema znanstvenom fantastični, i to koji ne mari pretjerano za vjerodostojnost. Onda, također su govorili da je to distopijska bajka o vjerskom preobraćenju, ali u svakom slučaju odraz je nekih starih, kontinuiranih europskih strahova od pojave jedne nove diktature misli, i u ovom slučaju ta diktatura dolazi na vlast demokratskim putem, što je najbizarnije. Dakle, islam na mala vrata tiho ulazi u toj Houellebecqovoj projekciji u Europu na način da jedan politički lider biva izabran, dakle i islam na neki način bude prihvaćen i od intelektualaca i od cijele političke elite. I utoliko se radi o svojevrsnoj predaji nekih vrijednosti koje su za Europu temeljne, dakle i od kršćanstva kao nekakvog kulturnog nasljeđa, ali i šire od vrijednosti koje su se činile nedodirljivima, kao što je, na primjer, različita prava žene, odnos prema pojedincu, odnos prema maloljetnicima također, jer sad imamo različite konstrukcije u kojima muškarci su okruženi ženama koje su katkad i maloljetnice. Odnos intelektualaca prema slobodi prije svega je ono što se predaje, i to je možda ipak središnja tema do koje sam ipak želio najviše doći, a to je prepuštanje, odricanje od nečeg što bi bila jedna od temeljnih vrijednosti Zapada, to je individualna sloboda. Sloboda koju Houellebecq ne samo u ovom romanu, nego kontinuirano prokazuje i proziva na neki način kao uzrok nesreće u suvremenom društvu, i po tome ga smatraju reakcionarnim, po tome je on zapravo najviše i odskočio kao jedna bizarna pojava u ovom našem društvu.
1: Houellebecqova kritička oštrica ovdje je u najvećoj mjeri zapravo usmjerena prema, odnosno satirička oštrica mogli bismo reći, usmjerena prema oportunizmu suvremenog francuskog, recimo, intelektualca. Isto tako prema krizi politike i krizi demokracije u zapadnim društvima, ali naravno onda i prema zatvaranju te religijske tabore, prema odustajanju od individualizma i slično. Međutim, u trenutku kada se javljaju, kada se prvi put jave, recimo, u romanu likovi pokrivenih djevojaka, meni se to učinilo kao određeno ruganje i nije mi se svidio taj moment. Činilo mi se da on zapravo tu podilazi nekom malograđanskom mišljenju. Je li to provokacija? Da li smatrate intrigantnom tu vrstu provociranja?
2: Pa, Michel Houellebecq je od prvog romana vrlo vješto, prije svega, mutio vodu. Recimo, vrlo indikativno je da u Francuskoj ga je napala ljevica, u Italiji desnica, a u Njemačkoj, na primjer, su rekli jednostavno da je ciničan. Istina je pomalo od svega toga da tu ima i islamofobije, i islamofilije, ima i mačizma, i mizoginije, i donekle ima i pedofilije, dakle, jer on sustavno uvodi tu temu seksualnog maloljetnice kao seksualnog objekta. On se pomalo i ruga, pomalo i igra na te stare strahove o kojima sam već govorio, dakle strahove da će jednostavno se odustati od demokracije, od prosvjetiteljskih vrijednosti, i da će se predati nečem većem, nečem jačem, da će se intelektualac jednostavno integrirati, da će se dati, da će izdati. U kojoj mjeri su to Uelbekovi stvarni stavovi u kojima

0: u mjeri on zaista zagovara nešto, a možda zapravo ne, nego samo provocira, vjerojatno nećemo nikada znati. Ali ja mislim da je najbliže istini da ne bi trebalo to pokušavati niti doslovno razabrati, jer je to netko ko prije svega igra na tu ambivalenciju, tko svjesno izriče ambivalentno, dakle dvosmislene ili mutne stavove, ne bi li onda omogućio i jednima i drugima, dakle i ljevima i desnima i tradicionalistima i progresistima, da pronađu nešto intrigantno ili iritantno i na taj način stvara buku. Dakle, ja mislim da zapravo težnja za tim je da se vidi što on zapravo, kamo cilja, kamo smjera, da nas neće daleko odvesti, njega ne bi trebalo čitati na prvoj razini, koji put zagovara upravo, odnosno izriče kroz usta svojih likova, upravo suprotno onog što vjerojatno misli, ali na to opet ne bi trebalo računati. Prije svega to su dvosmisleni stavovi.
1: Da, da. Kako mislite da on uspjeva izaći na kraj sa jednom tako s tako aktualnim temama koje su ostalo već obilato tematizirane u teoriji, kao što su recimo kriza demokracije, kriza homopolitikusa?
0: Pa ja mislim da je on prije svega vješt, lucidan, inteligentan u pristupu materiji, pojednostavljajući stvari. Jednostavno, u stanju je na konkretan način, više možda nego itko danas, uvući se u kolektivnu podsvijest, izreći neke pritajene strahove, radikalne misli, razraditi hipoteze. On kreće od hipoteza kao pravi naturalist, dakle upravo kao u tendenciji Zole i naturalista s kraja 19. stoljeća, postaviti sve okolnosti, dakle razložiti ekonomske, političke, kulturološke, pa i biološke uvjete u kojima živi pojedinac, postaviti ih na stol, raščlaniti i onda date okolnosti protegnuti do njihove krajnosti. Dakle, pratiti kako se razvijaju kroz vrijeme, zamisliti kako će se vjerojatno ili možda kako bi se mogli razvijati kroz sljedeću generaciju dvije. Ovaj put je radnju stavio u 2022. godinu, što je dakle niti 10 godina od kad je počeo pisati knjigu, što samu priču čini, to su mnogi primijetili, neuvjerljivo. Mm-hmm. U smislu da, eto, konkretno na vlasti je politička stranka muslimana koja realno ne može niti do te godine skupiti potreban broj za većinu glasova, i to u smislu vjerodostojnosti ne drži vodu. Međutim, postoje neka dublja istina koju on očito teži, neko dubinsko skeniranje svijesti pojedinca ili stanja nacije, a to je ta lakoća predaje, odustajanja, povlačenja, prepuštanja, ako postoje, kao što smo već govorili, nekakvi pragmatični razlozi za to. Jer njegov lik, dakle, kad se nađe u situaciji da može izabrati ili između, s jedne strane, otpora, principijelnosti svojih ideala kojih zapravo niti nema, ali svojih uvjerenja, onoga iz čega je izašao, neke tradicije na koje je obrazovan, ili pak suhe pragme, odnosno prilagoditi se društvenoj aktualnoj situaciji, onda jednostavno nakon kratkog razmišljenja i pokušaja nekakve konverzije na kršćanstvo koje bi bila njegova tradicija, međutim s kojom više ne osjeća nikakvu povezanost, od toga vrlo brzo odustaje i pristupa društvene pragme.
1: Ono što je vrlo vješto u njegovom romanu je spajanje fiktivnih likova i realnih likova iz političkog života. Ne znam točno u čemu je tajna tog njegovog spisateljskog postupka. To je kao u nekoj autofikciji, recimo, dovodi stvarne likove u neke zamišljene situacije.
0: Uključujući i samoga sebe, jer to je bio slučaj u prethodnom romanu, dakle, Karta i teritorij, gdje je inscenirao vlastito ubojstvo. Dakle, ne samo da je u tom romanu, dakle, još mnogo više nego u Pokoravanju, imamo cijelu jednu galeriju likova sa političke i medijske scene, od kojih, kao što kažete, je baš činio karikature. Koja je točno formula, recept ili tajna njegovog uspjeha, u tome ja ne mogu to obrazložiti. On je jednostavno, u svakom slučaju, duhovit čovjek. Da. Ima jedan specifičan osjećaj za karikiranje, za isticanje jedne dimenzije to je ono na čemu se karikatura onako zasniva, da se ne bude vjerodostojan nužno, nego da se iz čovjeka iscrpi ona njegova osobina koja ga čini smiješnim već sama po sebi, i onda da ju se malo napregne, da se malo pretjera, i on svjesno, ciljano i vrlo uspješno pretjeruje. Kao i ostalom, dakle, njegove teze su sve takve da ćemo se teško s njima složiti na način da one odgovaraju baš istini. Ali postoje ili sadrže neku dubinsku istinu koja ide malo dalje od onog što je oku dostupno na prvi pogled.
1: Dobro, ali to je ipak jedna mračna vizija jedne slijepe ulice u koju dospijevaju današnji pojedinci. Slijepe ulice oportunizma, odustajanja od ideala, individualizma, od baštine prosvjetiteljstva. Međutim, ta mračna vizija je u isto vrijeme zabavna i čitka. To je također jedan od paradoksa njegovih.
0: I to je također jedna od konstanta Michela Houellebecqa. Možemo kontinuirano pratiti taj neobični spoj velike depresivnosti, pa često i morbidnosti, nasilja koje se pojavljuje, i tih iskrica humora koje na neki način razveseljuju tekst, koje ga čine zavodljivim štivom. Tu ima i nježnih tonova, cjelina je vrlo pitka, vrlo glatka, a ja bih rekao ono što je ne baš apsolutna novina, jer s tim je također već počeo u Karti i teritoriju u prethodnom romanu, to je jedan određeni pomak u ritmu pripovijedanja i u općoj intonaciji. Ako bismo mogli reći za prve njegove knjige, dakle ovdje je riječ o šestom romanu, prvih nekoliko su se temeljili na sukobu sa svijetom, na oštrini glasa, na ekscesima, na ispadima verbalnog nasilja, na brutalnosti slika i na nasilju. Ovdje, dakle u kasnijim knjigama, pogotovo u petom i šestom romanu, dolazi do nekog smirenja, smiraja i taloženja, rekao bih, kao netko koji ima iza sebe određen život i koji zapravo, realno govorići, već polako na zalasku. Dakle, mi možemo pratiti, se čita u kontinuitetu, ako se čita redom njegove romane, kako se taj ton stišava, dolazi do određenog pomirenja, što nije nužno za autora pohvalno. Dakle, ono što ga je na početku pogonilo, a to je želja za nekim preobratom, za nekim krikom i bijesom, to više nije očito neka primarna dimenzija teksta. Sada su to neki tonovi, ja bih rekao, polagani valovi u kojima stižu njegova razmišljanja. Sada se u stanju dublje, podrobnije posvetiti liku, ući u njega i polako pratimo razvoj putanju svakog lika, odnosno u konkretnom slučaju jednog protagonista, to je François, profesor književnosti na Sorboni, koji je sasvim slučajno, naravno, stručnjak za dekadentnu književnost i za jednog kršćanskog pisa koji se na kraju života preobratio na kršćanstvo. Za takav pogled treba smiren pogled, dubinska analiza i pogled prema naprijed, dakle prema natrag i prema naprijed, dok je recimo u prijašnjim romanima to je više bio nekakav epidermični kontakt sa svijetom kao reakcija na trenutačne podražaje koji su uglavnom bili neugodni, pa je onda oni su putovali od neugode do neugode, recimo. Sad imamo jednu polaganu predaju, kao što se to voli reći, i vrlo, vrlo adekvatno roman se zato i zove Pokoravanje.
1: Autor ste knjige o Michelu Houellebecqu, Mirakul, mučenik, manipulator. I prvo poglavlje knjige govori o tekstu zagubljenom pod medijskim odrazima. Knjigu ste objavili 2007. godine, dakle, nakon toga izašla su još dva posljednja Houellebecqova romana, Karta i teritorij i Pokoravanje. I čini se da su novija zbivanja u vezi s njegovim knjigama tu temu učinila još aktualnijom.
0: Upravo tako upravo sam dobio sad nagon da kažem, danas je to još više tako, ako ćemo krenuti od konstatacije da je medijska slika Houellebecqa pojela osobu kakav je on možda nekad bio, a gotovo i samog pisa neki bi danas dodali. Ako pratite malo što se danas piše u njemu, onda se čini da one neke osobine koje su možda stigle s uspjehom, sa planetarnom popularnošću, nažalost čine da, kako ga danas vole nazivati, su od njega učinila svojevrsnog tirana, koji je se okružio sljedbenicima i koji zapravo itekako brine, poput nekakve književne dive, za svoju percepciju. Ono što je mene zavelo na neki način na početku kod njega je bila upravo to odskakanje od onog što mediji nameću, dakle taj zahtjev da se bude u određenom kanonu, da se glumi ta vječita mladost, dinamičnost, efikasnost, da se bude zabavan, kozer, da se ima odgovor na sve. Mi smo dobili, imali smo priliku upoznat na početku njegove karijere nekoga koji je potpuno negdje drugdje, koji se nikako ne uklapa u takvu sliku i koji piše ili izriče neke stavove bez obzira što će o tome misliti. A danas imate autora koji brižno pazi da se ne objavi niti jedan jedini pogrešan red o njemu. S jedne strane, takav nekakav opsesivni nagon za kontroliranjem, a s druge, apsolutna ekspanzija u sva područja djelatnosti. Zanimljivo je da Welbeck, jedan marginalni i dugo marginalizirani zapravo romanopisac i pjesnik, je prošao jedan ogroman razvojni put, tako da smo ga upoznali i kao redatelja i kao glumca, danas već i kao fotografa. Jedno vrijeme je izvodio čak i dakle, na sceni svoje stihove sa rock bandom. Dakle, vidjeli smo ga u tako reći svim umjetnostima, je netko koji je stvarno proširio svoj teritorij. Utoliko je ta prva knjiga i prvi roman i vizionarska i programatska, jer izgleda kao da je cijela njegova karijera jedno epsko širenje teritorija.
1: Francuske kritike su čini se osobito površne kada pristupaju u Welbecku, ali inače ne znam što se događa točno s francuskom kritikom. Čini mi se da je u nekoj krizi. Američke kritike, recimo romana Pokoravanje, su znatno složenije, dublje ulaze u problem.
0: Pa meni se to također učinilo. Oni su čak vrlo jednostavno rekli da Francuzi niti ne mogu trenutno shvatiti to da će im tu knjigu, da će im trebati vremena. Možda je lakše jednostavno izvana vidjeti neke krupne linije, neke krupne odnose snaga u društvu, a to je jedna od vrlina s kojima je Welbeck i zablistao na svjetskoj sceni. Ta sposobnost da kao trbuhozborac govori istovremeno iz dubine pojedinačne patnje, frustracije, samoće, nemoći i sukoba s okruženjem i istovremeno odozgo kao neko ko vidi u daljinu i ko vidi u dubinu i ko vidi krupne tendencije, pomake i smjerove kojima se društvo vjerojatno će se razvijati. Odakle mu to, ja ne bih sad, dakle, ne bih se niti upuštao u pokušaj da dajem takve odgovore i u svakom slučaju ne bih ga zvao vizionarem i sva ta silna preklapanja koja se dogodila, dakle, možemo ovdje podsjetiti, jer još nismo, da je roman Pokoravanje objavljen upravo na dan kad se dogodio taj neslavni atentat na Charlie Hebdo, i da je baš tog dana i on sam imao dakle da su njega karikirali u Charlie Hebdo, i da je tog istog dana poginuo njegov prijatelj, neki dobar prijatelj u tom napadu, dakle, koji je napisao knjigu Welbecku. Dakle, ima cijeli jedan vrtlog tih preklapanja koji njega čini nekom vrstom profeta, dakle, vizionara. Međutim, ja ne bih uopće se upuštao u takve nekakve spekulacije. Jednostavno, riječ je o vrlo inteligentnom čovjeku koji je uspio svoje nedostatke pretvoriti u prednosti, koji je dovoljno neobičan i dovoljno se ne uklapa da je uspio stvari sve gledati izvana i ima taj pogled analitički, nekoga koji je inženjer po struci, koji je u stanju raščlaniti što god, čega se god dohvati, kombinirati različite discipline, dakle egzaktne znanosti sa humanizmom, i koji ima vrlo čvrsta uvjerenja i koji je u njima dosljedan. Dakle, vi ćete pronaći od od prvog romana do ovog gdje smo, mi smo počeli o tome kako je riječ o nekoj vrsti predaje i odustajanja, ali on od prvog romana zapravo traži svojevrstan izlaz. Ovdje je to religija, to je utočište od nemoći da pojedinac u sebi pronađe dovoljno prostora za sreću, da funkcionira kao zaokruženo ljudsko biće, dakle predaja nekome ili nečemu. Ovdje je to Bog.
1: Da, on je danas najprevođeniji francuski pisac. Istodobno mora se priznati da se radi o pisu koji podjednako ostvaruje i tržišni uspjeh, ali opet i uspjeh kod ozbiljne kritike. Da li on, po vašem sudu, doista pripada najintrigantnijim glasovima suvremene današnje aktualne francuske književnosti ili samo najuspješnijim glasovima?
0: Rado se ističe da njegov stil je nešto na čemu mu drugi pisci nemaju što zavidjeti, da tu nema lijepe književnosti, pa čak i za ovaj roman se govorilo da tu i nema baš puno književnosti. Ja se nikako ne mogu s time složiti, opet nije to samo moje mišljenje, ja sam uz one koji misle da ta naivnost njegovog izraza ili jednostavnost je lažna, odnosno prividna, a da je riječ o nečem itekako probranom, pročišćenom od svake dekorativnosti i da je riječ o autoru koji je znao jako dobro razlučiti između bitnog, esencijalnog i onog što je zapravo inače francuska tradicija, a to je taj lijepi izraz od kojeg je on u početku odustao i po tome se zapravo razlikuju, po tome je on jedan unum, recimo, u suvremenoj književnosti, više ne jer dobio puno sljedbenika, ali kada se pojavio bio je upravo nešto sasvim drugačije, nešto što se nikako nije uklapalo u tradiciju francuskog njegovanog, elokventnog, ležernog, prozračnog, duhovitog, zabavnog izraza, dakle pitkog. On je nastupio s glasnim, dakle pojednostavljenim, ali glasnim, nasilnim, brutalnim realizmom. Dakle, u izrazu je bio maksimalno štur, često i grub, hoću reći neotesan u jezičnom smislu. Međutim, ne bi trebalo misliti da je to izraz nekoga ko je nenačitan ili tko to radi sasvim slučajno jer ne zna bolje. Mm-hmm. Dakle, riječ je o upravo namjeri da se zbaci sa književnosti sve što je suvišno i sve što vodi prema estetizmu. On itekako vlada različitim znanjima koje onda kombinira na vrlo neobičan, na vrlo samo svojan način, dakle kombinirajući i teološke rasprave i egzaktnu znanost i govor časopisa najveće opscenosti, vulgarnosti, dakle govor ulice sa nekakvim neutralnim, recimo, pripovjedačkim glasom koji se ne trudi uopće previše biti profinjen. A tu je možda i ključ. Dakle, ta profinjenost i taj odmak u književnosti, ono što šokira na prvi pogled, ali zapravo predstavlja, čini mi se, jedan samosvojan standard koji je itekako izrađen.
1: Znači, vaš odgovor da li pripada Michel Houellebecq intrigantnim glasovima suvremene francuske književnosti bio bi...
0: Pa mislim da je to samo razumljivo. Mm-hmm. Dakle, meni je u jednom trenutku zapravo postalo i iritantno do koje mjere on zasjenio sve ostale pisce, jer iz perspektive inozemstva zaista je on danas neka vrsta sinonima za francusku književnost. Ne znam dokle je to, u kojoj to mjeri opravdano, ali sasvim sigurno nije tamo slučajno, nije na to mjesto zasjeo bez vlastitih zasluga, a one su ono što smo već ovdje, čini mi se, pobrojili. Ta nevjerojatna, ja bih rekao, gotovo dijabolična vještina prepoznavanja bitnih momenata, njihove jasne, konkretne, koncizne artikulacije na vrlo jedan pristupačan način, na konkretan način, što samo po sebi već čini, ja bih rekao, značajnu, vrijednu književnost. Koliko je to stilski uspješna književnost, inovativna i duboka, to je nešto drugo, ali još jednom ću reći, stil je nešto puno šire od lijepog fraziranja. od stilskih figura. Njegov stil je nešto vrlo, vrlo brižno izrađeno, a zanimljivost glasa, ako nije u figurativnoj inovativnosti, i ima puno mana u svakom slučaju, mnogo što su mu zamjerali, apsolutno stoji, pogotovo po pitanju građenja priče, vjerodostojnosti pojedinih likova, pa evo i u ovom zadnjem romanu također vjerodostojnosti fabule. Sve to može se uzimati i stavljati na vagu, opet će ispasti na drugoj strani preteže autentičnost tog glasa, njegova sposobnost da pogađa upravo u bolne točke i da govori u ime ne samo svoje, dakle na jedan vjerodostojan način, nego i mnogih koji se u njegovoj književnosti prepoznaju.
1: Kada je riječ o najnovijoj francuskoj prozi, zanimljiv mi je tekst Olivia Adama, pisca kojeg ste vi i objavljivali kad ste radili kao urednik u nakladničkoj kući Sisprint, tekst pod naslovom Zašto bi francuski pisci trebali čitati Bourdieu. U tom tekstu on govori o tome kako zapravo velik dio francuske književnosti, suvremenih današnjih francuskih pisaca, zapravo uopće ne govori o problemima običnih ljudi srednje i niže srednje klase, nego se zatvara u teme isključivo zanimljive intelektualcima i piscima. Da li ta misa Olivia Adama pogađa donekle i rad Michela Houellebecqa?
0: Ma ja bih rekao da je upravo zahvaljujući tome što je toliko različit od jedne atmosfere, klime ili tradicije koja je stvorila suvremenu francusku književnost, upravo zahvaljujući tome on je toliko odskočio. Dakle, pojavio se upravo u vrijeme kada se o francuskoj književnosti govorilo kao nečem hermetičnom, zatvorenom u sebe, u estetske preokupacije, u bjegove od stvarnosti, u neke sitničave teme, u zaljubljenost u samoga sebe ili pak u fantastične svjetove koje nemaju nikakve dodirne točke sa gorućim pitanjima običnog čovjeka ili neobičnog čovjeka, ali u svakom slučaju neke opipljive stvarnosti. Ona je ovdje bila samo, kod njih je bila recimo samo kao neka vrsta dekora, ali nikako ne i materija, dok je Michel Houellebecq upravo uronio u tu vruću, u bolnu stvarnost i po tome je prepoznat kao nešto novo i drugačije, i po tome se zapravo i stvorila takozvana generacija Houellebecq, oni koji su takav govor prigrlili.
1: Za današnji bibliovizor Marinko Koščec govorio o romanu Pokoravanje Michela Houellebecqa. Spikeri Gordana Kovačić i Ivan Kojundžić, snimatelj Daniel Turk, urednica Gordana Crnković.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: tragom glazbe. Renesansna glazba i njezini odjeci na istočnoj obali Jadrana. Autorica Hana Breko-Kustura.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji predstavit ćemo spoznaje o glazbi renesansnog razdoblja u europskom kontekstu i njezine glavne karakteristike i odjeke na istočnoj obali Jadrana. Razdoblje definitivnog raskola s idejama srednjega vijeka, kraj 14. i 15. stoljeća u središte društvenog zbivanja, dovode postupno sve bogatiji srednji sloj društva, građanski stalež. On postaje nositeljem novih ideja u društvu i pridonosi novom shvaćanju umjetnosti. Mjerilo svih stvari postaje čovjek, njegov ovozemaljski život, spoznaje i sposobnosti. Novo doba u kojem je glavni subjekt zbivanja upravo čovjek se naziva humanizam, a svoje temelje u europskom kontekstu imao u Italiji, u kojoj je tijekom 14. stoljeća djelovao iznimno bogati sloj građanstva. Brojni su talijanski humanisti, među kojima posebice Petrarka i Boccaccio, temeljito izučavali staru, antičku baštinu, poglavito stvaralaštvo grčkih i rimskih pjesnika i govornika. Novo je vrijeme donijelo i nova znanstvena otkrića, nove empirijske spoznaje, a posebice one o postojanju novog svijeta, američkog kontinenta. Izumljenje tisak. Nedugo nakon što je godine 1450. Gutenberg tiskao prvu Bibliju, dolazi do pojave glazbenog tiskarstva, što je omogućilo široku i puno bržu razmjenu glazbenih dijela. Godine 1473. tiskana je prva glazbena knjiga Gradual iz Konstanca, a broj se tiskanih glazbenih knjiga, uglavnom namijenjenih uporabi u svakodnevnom liturgijskom bogoslužju crkve, popeo na 270.
0: Novorođenje izvorno je značenje talijanske riječi rinašare, po kojoj je cijela epoha na novorođenog interesa za stvaralaštvo i umjetnost Grčke i Rima sa čovjekom kao mjerilom svih stvari dobilo naziv renesansa. Razdoblje je to velikih vjerskih raskola. Pokreti reformacija, anglikanizam, Luterov protestantizam i drugi narušavaju više stoljetno vjersko zajedništvo. Javlja se potreba za bogoslužjem i crkvenom glazbom na narodnom jeziku. Tako je renesansa istodobno i svojevrsno doba proturječnosti u kojoj s jedne strane dolazi do buđenja antičkih ideala i interesa za grčki i latinski jezik, dok u isto vrijeme novi građanski sloj zahtjeva da te spoznaje budu dostupne i na narodnim jezicima. Novo doba donosi i novi odnos prema umjetnosti koja se definira kao primarno sredstvo poruke drugima, i to kroz različite medije, riječju, retorika, tonovima, glazba i slikom, likovne umjetnosti.
1: Razdoblje renesanse mijenja položaj umjetnika u društvu i crkvi. Glazba se dijeli na crkvenu, sakralnu i svjetovnu, profanu. U crkvama i samostanskim školama, koje su i dalje glavni promicatelji glazbene pismenosti, glazbeni su umjetnici najčešće orguljaši ili pjevači u svakodnevnoj liturgijskoj službi. S druge strane, javlja se pojam mecene, bogati kraljeva i vojvoda koji za potrebe glazbe na vlastitom dvoru upošljavaju glazbenike, instrumentaliste i pjevače. Javlja se jedan zavisni odnos, umjetnik mecena, koji plaća glazbenika i za potrebe svojeg dvora naručuje glazbena djela. Skladatelj postaje neovisna osobnost. Komponist, kompozitore, da canto samo su neki od naziva kojima su suvremeni glazbeni pisci u 15. i 16. stoljeću opisivali svoje suvremenike, skladatelje. Za razliku od strogog racionalnog pristupa glazbi tijekom stoljetnog razdoblja srednjega vijeka, glazba renesanse glazbeno djelo smatra umjetničkim činom.
0: Poslušajmo dva moteta Orlanda Dilasa, Hodi completi sunt i Timor et tremor, u izvedbi ansambla The Tallis Scholars pod vodstvom Petera Philipsa.

0: Novost koju donosi renesansna glazba jest njezina humanizacija i težnja ka prirodnosti, očita prvenstveno u promjeni tipa zvukovlja vokalnih skladbi. Polifonija postaje osnovom vokalne renesansne glazbe. Razdoblje renesanse napušta srednjovjekovnu ideju hladnih suzvučija u paralelnim kvartama i kvintama. Zvuk renesansnog zbora je puniji. Renesansne su kompozicije bile mahom namijenjene zboru, ali bez uporabe instrumenata, a kapela. Cjelokupno se zvukovno kretanje odvija u području koje opsezima odgovara ljudskim glasovima, uz obilno korištenje intervala terce i sekste. Akord u trozvuku postaje temeljna konstrukcija vokalne skladbe, a četveroglasje postaje nepisano pravilo. Vokalne su skladbe od kraja 15. stoljeća pisane i za više od 4 glasa, najčešće za 4 do 6 glasova. Potpuno nestaje praksa pjevanja više tekstova u isto vrijeme. Teži se ka svjesnoj jasnoći poruke koju nosi tekst. On je naime, prilikom pjevanja, morao biti razumljiv. Katkada je glazba doslovce tonovima imitirala poruku teksta, posebice u renesansnim madrigalima. To je u skladu s renesansnom težnjom prema kojoj je glazba trebala oponašati prirodu. Veze s napjevima gregorijanskog korala nalazimo još u skladbama iz 15. stoljeća, dok se u doba visoke renesanse, u drugoj polovici 16. stoljeća, načelo citiranja i variranja gregorijanskog korala kao moralnog uzora potpuno napušta. Narodni jezik ima sve važniju ulogu u crkvenoj glazbi. Načelo imitacije i potpune samostalnosti svih dionica postaje pravilom renesansnog načina skladanja. Izbjegava se istodobno kadenciranje svih glasova, što je potpuno u skladu s polifonom idejom samostalnosti svih vokalnih dionica. A instrumentalna glazba po prvi puta postaje postupno neovisna o vokalnoj.
1: Poslušajmo jedno od najpoznatijih dijela iz opusa talijanskog renesansnog majstora Giovannija Pierluigija da Palestrine. Riječ je o misi pape Marcellija, koja se smatra vrhunskim primjerom složene palestrinine polifonije. Tijekom povijesti misa je pjevana na papinskim krunidbenim misama. Slušamo je u izvedbi zbora Westminsterske opatije pod vodstvom Simona Prestona.

0: Slušali smo misu pape Marcellija Giovannija Pierluigija da Palestrine u izvedbi zbora Westminsterske opatije pod vodstvom Simona Prestona. U nastavku emisije nekoliko riječi o definiciji pojmova iz naslova naše emisije. Odjeci i glazba prema napisu profesora Bojana Bujića iz teksta Odjeci italijanske muzike u kulturi hrvatskoga priobalnog područja u 16. stoljeću, objavljenog u časopisu Kroatologija broj 1 iz 2010. godine. Bojan Bujić piše.
1: Dva osobito važna pojma u naslovu ovoga priloga su odjeci i muzika, te ih valja odmah definirati. Odjeci bi mogli sugerirati izravno ponašanje zvukova talijanske glazbe onoga vremena, no riječ je zapravo o reakciji dalmatinskih i dubrovačkih književnika na elemente kulturnih i povijesnih razmišljanja o muzici, što su do njih stizala iz talijanskih kulturnih središta onoga doba. Miješanje pojmova glazba i muzika nije slučajno i nije plod nedosljednosti, nego je promišljeno razlikovanje. Pojam glazba umjesto muzika raširio se u hrvatskom jeziku tek u 19. stoljeću, u vrijeme kada se u kulturnom svijetu uopće pod pojmom glazba, odnosno muzika, ponajprije mislilo o pisanom notnom tekstu, a u času izvedbe o instrumentalnom ili vokalnom zvuku. Zagrebački Musikverein, osnovan 1827. godine, postao je tijekom stoljeća Hrvatski glazbeni zavod, a na zgradi društva još se i danas može vidjeti posveta Arti Musices. Riječ Musices nije ovdje izvedena iz latinskoga korijena, nego iz izvornijega, grčkoga, koji je obuhvaćao više od stvarnoga zvučanja i protezao se na spekulacije o zvuku kao elementu kozmičkoga ustroja, te o simboličkoj vezi između apstraktnosti broja i poretka u fizičkom svijetu. Srednji vijek i renesansa su naslijedili taj složeni pojam, koji je mnogo širi od pojma glazba, a to šire značenje dopiralo je do svijesti humanistički odgojenih pisaca na hrvatskoj strani Jadrana.
0: Motet Pater Noster Julija Skjavetića slušamo u izvedbi ansambla Pro Canzione Antiqua pod dirigentskim vodstvom Marka Brauna.

0: Tekst Bojana Bujića, odjec italijanske muzike u kulturi hrvatskog priobalnog područja u 16. stoljeću, objavljen 2010. u časopisu Kroatologija broj 1, govori o snažnom utjecaju talijanske glazbe na kulturni život hrvatske obale u 16. stoljeću. Autor objašnjava kako su zbog blizine i intenzivnih političkih, trgovačkih i crkvenih veza s talijanskim gradovima u dalmatinskim sredinama, poput Zadra, Splita i Dubrovnika, u Hrvatsku dolazili talijanski glazbeni stilovi, skladatelji i izvođači. Ti su utjecaji posebno vidljivi u crkvenoj glazbi, renesansnim vokalnim oblicima i razvoju lokalnih glazbenih praksi. Bujić također naglašava da hrvatska priobalna glazbena kultura nije bila pasivna, nego je aktivno preuzimala i prilagođavala talijanske modele, stvarajući vlastite varijante unutar šireg mediteranskog kulturnog prostora. Ukratko, tekst Bojana Bujića prikazuje hrvatsku obalu kao važnu točku susreta i razmjene između domaće i talijanske renesansne glazbene tradicije. Bojan Bujić ističe:
1: Fikcio retorika je u De vulgari eloquentia bila Danteova definicija poezije, a naši su je književnici po svoj prilici znali iz prijevoda Giovannija Giorgia Trissina, Fisione retorica, e posta in musica. Kod Dantea se pojam muzika odnosio na broj i poredak elemenata u stihu, pri čemu je broj bio simbolički uzet pojam za poredak i logički slijed, onako kako je to zamišljao i sveti Augustin u svojem dijelu De musica. Dijelo o glazbi ili De musica Aurelija Augustina je vrlo značajno jer je oblikovalo glazbeno mišljenje zapadnoeuropske kršćanske civilizacije i utjecalo na razvitak glazbe. Kao crkveni naučitelj, sveti Augustin je stoljećima bio poticaj i kriterij mišljenja. Nakon Augustina, znatan je utjecaj na glazbenu umjetnost imao Boecije, koji je također pisao o glazbi i osvrtao se na mišljenje svetoga Augustina, što je opet imalo odraza na cijeli niz mislilaca. Boecije naglašava da glazba ima moralni i obrazovni značaj, utječe na karakter čovjeka i njegovu dušu. Zato je smatrao da je glazba važna za odgoj i filozofsko obrazovanje, a ne samo za zabavu. U srednjem vijeku njegovo je učenje bilo temelj teorije glazbe i dugo je određivalo kako se glazba razumijevala u Europi. Filozofija umjetnosti kasne antike i ranog srednjeg vijeka nije bila samo pusto teoretiziranje namijenjeno užem krugu stručnjaka, već i misaoni uzor prema kojem se glazba razvijala, jer se riječ uvijek dovodila u odnos sa zvukom i muzikalnošću.
0: Bojan Bujić u prethodno spomenutoj studiji o utjecajima talijanske glazbe na istočnu obalu Jadrana u 16. stoljeću nadalje ističe:
1: Ovakva spekulativna muzika, što je obuhvaćala manifestiranje brojčanih odnosa i na zemlji i u svemiru, preživjela je srednji vijek, pa se svijest o njoj u humanističkom razdoblju dapače i pojačala, jer se povećao i interes za klasične autore i klasične tekstove. Pojedini humanisti, poput Marsilija Ficina, pokazali su se doista sveobuhvatni, te tako iz Ficinovih pisama doznajemo o njegovu oduševljenju za muzičku praksu, koju on dovodi u izravnu vezu, najprije s elementarnom psihologijom, a potom s moralnom kvalitetom, oživljujući tako antičku teoriju etosa, teoriju o moralnoj i emocionalnoj moći koju muzika posjeduje.
0: Iz razdoblja hrvatske renesansne glazbe u nastavku ćemo slušati skladbe Julija Skjavetića. Njegova djela pripadaju renesansnoj i višeglasnoj tradiciji i pokazuju utjecaj talijanske glazbene škole, osobito madrigala. Jedna od glavnih karakteristika Skjavetićevih skladbi je polifona struktura. Glasovi su ravnopravni i međusobno isprepleteni, bez naglašene pratnje jednog glavnog glasa. Usto izražena je ekspresivnost teksta na način da glazba prati i naglašava značenje riječi. Tekstualna izražajnost tipična za madrigal. Skjavetićev opus odlikuje i ravnoteže imitacije i homofonije, koristi imitacijske ulaze glasova, ali i dijelove u kojima se glasovi kreću zajedno radi jasnoće teksta. Konačno, renesansna harmonijska uravnoteženost vidljiva je u sonornosti njegovih dijela u kojima nema naglih kontrasta. Ukratko, Skjavetićeve skladbe spajaju talijanski renesansni stil s profinjenom vokalnom polifonijom i izraženim odnosom prema tekstu. Madrigale Julija Skjavetića slušamo u izvedbi Slovenskog komornog zbora pod dirigentskim vodstvom Vladimira Krančevića.

0: U izvedbi Slovensko-komornog zbora pod dirigentskim vodstvom Vladimira Kranjčevića slušali smo madrigale Julija Skjavetića.
1: U današnjoj emisiji Tragom glazbe predstavili smo spoznaje o glazbi renesansnog razdoblja u europskom kontekstu te njezine glavne karakteristike i odjeke na istočnoj obali Jadrana. Emisiju su ostvarili spikeri Lidija Kardum i Antonio Rašpolić, tonski snimatelj Jurica Novosel, autorica Hana Breko-Kustura i urednica Gordana Krpan.

0: Kiki Moru za orkestar Anatolija Ljadova izvao je simfonijski orkestar HRT-a kojim je ravnao Dmitrij Sitkovetski. Senca voče za vas je uredila Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Opera na Trećem.
3: Opera na Trećem.
4: Dobra vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. S vama su Toni Bertović za tonskim pultom i Dario Poljak pred mikrofonom. Večeras odlazimo u Metropolitan Operu u New Yorku. Slušamo snimku zabilježenu prije točno tjedan dana na matinejskoj izvedbi, a na programu je jedna od najpopularnijih opera Petra Iljića Čajkovskog, Evgenij Onjegin. Snimku slušamo zahvaljujući razmjeni Euroradija, ali i nekima od sponzora koje smo dužni spomenuti. To je zaklada Roberta K. Johnsona. Međunarodna radijska mreža Metropolitana uživa podršku zaklade Roberta K. Johnsona uz dugoročnu velikodušnu podršku četiriju zaklada Annenberg i njezine inicijative Grow at Annenberg, Cornelije T. Bailey, obitelji Neubauer te Vincenta A. Stabila za prijenose. Prijenos pomažu i doprinosi slušatelja diljem svijeta. Libreto Evgenija Onjegina nastao je u suradnji samoga skladatelja i Konstantina Stepanovića Šilovskog prema romanu u stihu istoga naslova koji je 1833. napisao bard ruske književnosti Aleksandar Sergejević Puškin. Opera je praizvedbu imala u Moskvi u ožujku 1879. Ideja da uglazbi voljeno djelo domaće književnosti Čajkovskom nije bila ni na kraj pameti. Prijedlog za Evgenija Onjegina iznijela mu je altistica Jelizaveta Lavrovskaja 70. godina 19. stoljeća. Problem je ležao u činjenici da je radnja poprilično banalna, obrađuje nesuđene i nesretne ljubavi zaljubljene djevojke sa sela i gradskoga kicoša. Ono što je posebno u Puškinovu pristupu priči jest stil kojim je pisana, ironični komentari društva, savršeno točni opisi, beskrajno suptilne i nijansirane karakterizacije, ironizirani odnos književnih i društvenih konvencija, ističe stručnjak za rusku glazbu, muzikolog Richard Taraskin. Sve to Čajkovski zapravo vrlo uspješno prenio u operu uz minimalne izmjene Puškinova teksta, te uz niz izvrsno odabranih skladateljskih postupaka i ideja, poput provodnih motiva koje rabi znatno drukčije od suvremenika mu Richarda Wagnera. Tako je Evgenij Onjegin postao i ostao najizvođenijom operom Petra Iljića Čajkovskog. Likovi i pjevačice i pjevači koji ih tumače u večerašnjoj izvedbi su redom. Bariton Juri Samoilov, Evgenij Onjegin, Vlastelin. Mezzosopranistica Elena Zaremba, Larina, Vlastelinka. Sopranistica Asmik Grigorijan, Tatjana, njezina kći. Mezzosopranistica Marija Barakova, Olga, Tatjanina sestra. Mezzosopranistica Larisa Djatkova, Filipjevna, dadilja. Tenor Stanislas de Barberak, Vladimir Lenski, Vlastelin. Bas Aleksander Cimbaljuk, knez Gremin, general. Tenor Tony Stevenson, Monsieur Triquet, francuski učitelj. Bas Ben Brady, kapetan. Zbor Metropolitan opere pripremio je Tillman Michael, a orkestrom Metropolitan opere, odnosno cijelom izvedbom, ravna Timur Zangijev. Prvi čin sačinjen je od triju prizora. Na početku smo u vrtu obitelji Larin, negdje u seoskom krajoliku. Vlastelinka Larina čuje kako njezine kćeri Tatjana i Olga pjevaju melankolični duet o izgubljenoj ljubavi. Komentira s dadiljom Filipjevnom kako je i ona sama bila beznadno romantična kada je bila njihovih godina, prije nego što se udala u uglednu kuću. Seljaci dolaze sa žetve pjevajući narodnu pjesmu, a onda kreće zabava s plesom. Tatjana je zamišljena i sjetna, a sestra Olga ju zadirkuje. Ona je previše bezbrižna da bi sanjarila. Ubrzo Olginu dvarač, pjesnik i Vlastelin Lenski dolazi u posjetu i dovodi prijatelja Evgenija Onjegina, koji je Vlastelin susjednog gazdinstva. Tatjanu odmah privuče otmjeni neznanac, vjerujući da je on ta velika ljubav koju je čekala. Onjegin se na selu dosađuje, ali pokušava razgovarati sa sramežljivom Tatjanom, dok Lenski svim srcem izjavljuje svoju ljubav Olgi. Majka Larina poziva gospodu da ostanu na večeri. Na putu prema kući Filipjevna posumnja da se Tatjana zaljubila u Onjegina. Slušamo prvi prizor prvoga čina Evgenija Onjegina Petra Iljića Čajkovskog.

Tatjana vjeruje da je Evgenij Onjegin, kojega je upravo upoznala, čovjek njezinih snova. Tako završava prvi prizor opere Evgenij Onjegin Petra Iljića Čajkovskog, koju slušamo na snimci, zabilježene 2. svibnja u Metropolitan operi u New Yorku. Tatjanu pjeva sopranistica Asmik Grigorijan, Olgu mezzosopranistica Marija Barakova, tenor Stanislas Barberaki-Lenski, a naslovnu ulogu tumači Juri Samojlov. Slijedi drugi prizor koji se odvija iste večeri u Tatjaninoj sobi. Nemirna je dok se priprema za spavanje i povjerava se svojoj dadilji Filipjevnoj da je zaljubljena. Kad dadilja ode, Tatjana ostaje budna cijele noći pišući ljubavno pismo. Riječ je o jednome od najpoznatijih prizora u ruskoj operi uopće, prizoru pisma, u kojem kroz otprilike 12 minuta Tatjana izljeva dušu u pismo. Ujutro će ga predati Filipjevnoj, a ona svojem unuku koji će odmah odnijeti pismo Onjeginu.

Tatjana je poslala strastveno ljubavno pismo Evgeniju Onjeginu nakon što ga je pisala u dugačkome prizoru koji predstavlja opće mjesto u opernoj literaturi. Slušamo Evgenija Onjegina Petra Iljiča Čajkovskog iz Metropolitan opere u New Yorku na snimci zabilježenoj prije točno tjedan dana. Uskoro ćemo čuti i treći prizor u kojem Onjegin, nakon što je pročitao pismo, dolazi vidjeti Tatjanu. Ona ga sluša shrvana i ponižena, dok joj on objašnjava da unatoč tome što je dirnut njezinim pismom, nije zainteresiran za ženitbu, te joj može ponuditi tek bratsku ljubav. Također je upozorava da u budućnosti više kontrolira osjećaje, jer bi ju netko manje častan od njega mogao iskoristiti. Njihov susret uokviruje radosna pjesma seljanki koji u daljini beru voće, stvarajući tako snažan kontrast Tatjaninoj tuzi, koju naposljetku poentira govoreći za sebe: o Bože, kakvo poniženje.

On je Egini odbacio Tatjanu ostavljajući ju slomljena srca. Tako je završio prvi čin opere Evgenij Onjegin Petra Iljiča Čajkovskog koju slušamo u izvedbi zabilježenoj prošle subote u Metropolitan operi u New Yorku. Snimku slušamo zahvaljujući razmjeni Euroradija, ali i nekim od sponzora koje ću sada spomenuti. Međunarodna radijska mreža Metropolitana uživa podršku zaklade Roberta K. Johnsona uz dugoročnu velikodušnu podršku četiriju zaklada. Annenberg i njezine inicijative Grow at Annenberg, Cornelia T. Bailey, obitelji Neubauer te Vincenta A. Stabila za prijenose. Prijenos, odnosno snimku koju slušamo, pomažu i doprinosi slušatelja diljem svijeta. Podjela je sljedeća. Bariton Juri Samoilov, Evgenij Onjegin, Vlastelin. Mezzosopranistica Elena Zaremba Larina, Vlastelinka. Sopranistica Asmik Grigorijan, Tatjana, njezina kći. Mezzosopranistica Marija Barakova, Olga, Tatjanina sestra. Mezzosopranistica Larisa Djatkova, Filipjevna, Dadilja. Tenor Stanislas de Barberak, Vladimir Lenski, Vlastelin. Bas Aleksander Cimbaljuk, Knez Gremin, General. Tenor Tony Stevenson, Monsieur Triquet, francuski učitelj. Bas Ben Brady, kapetan. Zbor Metropolitan opere pripremio je Tillman Michael, a orkestrom, odnosno cijelom izvedbom, ravna Timur Zangijev. U operi nema light motiva ili provodnih motiva u wagnerijanskom smislu, no opetovano korištenje tematskog materijala koji se vezuje uz određene likove, Čajkovski itekako koristi, što smo mogli čuti već u prvome činu, naročito u Tatjaninoj glazbi i prizoru pisma. No Čajkovski tonalitet koristi vrlo tradicionalno, unatoč bogatstvu harmonija i svojevrsnoj senzualnosti zvuka koji proizlazi iz partiture, što sveukupno operu ne čini nimalo beznačajnom ili površnom. Čajkovskom su u domovini često predbacivali izbjegavanje korištenja tradicijskih motiva, no u prvome činu čuli smo kako ih ne koristi radi njih samih, nego zbog elegantnog dočaravanja seoskog zvukolika, koji će se kasnije u operi pretvoriti u urbani zvukolik kroz valcere, mazurke i polke, popularne plesove koji su dio Onjeginova svijeta u koji ćemo tek zakoračiti. Prvi prizor drugoga čina počinje na balu Larinova imanja povodom Tatjaninog imendana. Osjeća se nelagodno dok pleše s Onjeginom, kojem sve više postaje nelagodno i sasvim drugih razloga. Načuje starije gospođe kako ga ogovaraju tvrdeći da je pijanac i kockar. I živciran odlučuje kazniti prijatelja Lenskog zato što ga je doveo na ovo provincijsko okupljanje. Preuzima ples njegovom dragom, Tatjaninom sestrom Olgom. Lenski postaje ljubomoran i posvađa se s Olgom. Nastupa kratka digresija. Stari francuski učitelj Monsieur Triquet pjeva svoju pjesmu s kupletima u čast Tatjani. Bal se nastavlja baš kao i svađa Lenskog i Onjegina. Lenski optužuje prijatelja da mu pokušava uništiti odnos s Olgom iz vlastite zabave. Lenski se sve više razljučuje, naposljetku izazivajući Onjegina na dvoboj. Očajna Tatjanina majka pokušava ih smiriti, moleći Lenskog da ne radi scene u njezinoj kući. No sve izmiče kontroli kada Onjegin prihvati izazov Lenskog, koji onda napušta prostoriju. Čin počinje zapravo Tatjaninom glazbom, koju smo čuli i na početku opere, kao i u slavnome prizoru pisma. No glazba će se brzo pretvoriti u valcer, koji je postao jednim od popularnih ulomaka iz opere koje možemo čuti na koncertnim pozornicama. Čajkovski je tu doista pokazao svoje majstorstvo u oblikovanju instrumentalne plesne glazbe. No za Onjegina to je sve suviše provincijski, zapravo ga je zabavlja i živciranost prijatelja, niti ne sluteći koliko daleko to može odvesti cijelu radnju. Drugi prizor drugoga čina odvija se već sljedećeg jutra u osamljenome dijelu šume gdje se priprema dvoboj Lenskog i Onjegina. Lenski je stigao sa svojim sekundantom Zareckim. Onjegin kasni. Lenski polako shvaća da će uskoro možda izgubiti život i pita se hoće li Olga tugovati za njim. Kad se Onjegin napokon pojavi, jasno je da niti jedan od njih dvojice ne želi nastaviti s dvobojem. Unatoč tome uzimaju svaki svoj pištolj i zauzimaju pozicije. Nakon što se oglasi signal, Onjegin puca prvi i Lenski pada mrtav. Baš kao što se u prvome činu izdvaja prizor pisma, tako se i u drugome činu izdvaja arija Lenskog, Kuda, Kuda, koja je postala vrlo popularnim ulomkom koji tenori rado izvode i na koncertima.

Niti Onjegin, niti Lenski nisu zapravo htjeli održati dvoboj, no Onjegin je pucao prvi i ubio Lenskog. Tako je završio drugi čin opere Evgenij Onjegin Petra Iljiča Čajkovskog, koju slušamo na snimci zabilježenoj prošle subote 2. svibnja u Metropolitan Operi u New Yorku. Podjela je sljedeća: bariton Juri Samoilov, Evgenij Onjegin, vlastelin, mecosopranistica Elena Zaremba Larina, vlastelinka, sopranistica Asmik Grigorijan, Tatjana njezina kći, mecosopranistica Marija Barakova, Olga, Tatjanina sestra, mecosopranistica Larisa Djatkova, Filipjevna, dadilja, tenor Stanislas de Barberak, Vladimir Lenski, vlastelin, bas Aleksander Cimbaljuk, Krez Gremin, general, tenor Tony Stevenson, Monsieur Triquet, francuski učitelj, bas Ben Brady, kapetan. Zbor Metropolitan opere pripremio Tillman Michael, a orkestro Metropolitan opere, odnosno cijelom izvedbom, ravna Timur Zangijev. Snimku slušamo zahvaljujući razmjeni Euroradija, ali i nekima od sponzora koje smo dužni spomenuti. Međunarodna radijska mreža Metropolitana uživa podršku zaklade Roberta K. Johnsona uz dugoročnu velikodušnu podršku četiriju zaklada: Annenberg i njezine inicijative Grow at Annenberg, Cornelije T. Bailey, obitelji Neubauer, te Vincenta A. Stabila za prijenose. Prijenosi snimke pomažu i doprinosi slušatelja diljem svijeta. Kao što su i prvi i drugi čin podijeljeni na prizore, tako je i treći, čija se radnja odvija godinama nakon nesretnog dvoboja. Onjegin je putovao svijetom, ali se nastavio dosađivati. Vratio se u Sankt Peterburg, u kojemu sada posjećuje otmjeni bal namijenjen visokom društvu. Sve mu se čini uzaludnim i nepotrebnim dok ne ugleda predivnu, sofisticiranu ženu koja ulazi u plesnu dvoranu. Svi gosti očarani su njome, kao i Onjegin, koji prepoznaje kao Tatjanu. Udala se za njegova dalekog rođaka, znatno starijeg kneza Gremina. Ono Onjegin objašnjava koliko voli Tatjanu, koja mu je ulila novi život. Predstavljaju Onjeginu, s kojim ona izmjeni kurtoazne riječi, ubrzo se ispričavajući. Nakon što ode, Onjegin je utučen jer je shvatio da je zaljubljen u nju. Ovaj put situacija je obrnuta. On se njoj daje u milost i nemilost. Iako je još zaljubljena u njega, odbija napustiti i tako uvrijediti vlastita supruga. Odlazi, ostavljajući Onjegina u očaju na samome kraju opere.

Kao što je Onjegin odbacio Tatjanu na kraju prvoga čina, godinama kasnije situacija je postala obrnutom. On je shvatio da je zaljubljen u nju, ali ona mu ljubav ne želi i ne može uzvratiti. Tako je završila opera Evgenij Onjegin Petra Iljiča Čajkovskog, koju smo donijeli na snimci iz Metropoliten opere, zabilježeno je prošle subote 2. svibnja na matinejskoj predstavi. Nastupali su bariton Juri

Samoilov Evgeni Onegin, mezzosopranistica Elena Zaremba Larina, sopranistica Asmik Grigorian Tatiana, mezzosopranistica Maria Barakova Olga, mezzosopranistica Larisa Djatkova Filipjevna, tenor Stanislas de Barberak Vladimir Lenski, bas Aleksandar Cimbaljuk Knez Gremin, tenor Tony Stevenson Monsieur Triquet, bas Brent Brady Kapetan. Zbor Metropolitan opere pripremio Tilman Michael, a orkestra Metropolitan opere, odnosno izvedbom u cijelosti, ravno je Timur Zangijev. Snimku smo čuli zahvaljujući razmjeni Euroradija, kao i nizu različitih sponzora. Međunarodna radijska mreža Metropolitana uživa podršku zaklade Roberta K. Johnsona uz dugoročnu velikodušnu podršku četiriju zaklada: Annenberg i njezine inicijative Grow at Annenberg, Cornelia T. Bailey, obitelji Neubauer te Vincenta A. Stabila za prijenose. Prijenose pomažu i doprinosi slušatelja diljem svijeta. U nastavku opere na trećem ostajemo uz glazbu Petra Iljića Čajkovskog, ali u obradi za klavir solo. Slušamo stavke Prolog, Ples paževa, Bijela mačka i mačak u čizmama, Gavot i finale iz Trnoružice. Aranžman za klavir solo Mihajla Pletnjova svira pijanist Andrej Gugnin.

Uz ulomke iz Trnoružice Petra Ilića Čajkovskog u obradi Mihajla Pletnjova, koje svira Andrej Gugnin, polako smo došli do kraja večerašnje opere na Trećem, u kojoj smo slušali snimku prošlotjedne izvedbe Čajkovskijeva Evgenija Onjegina iz Metropolitan opere. U večerašnjoj operi na Trećem s vama su bili tonski snimatelj Toni Bertović te autor i voditelj Dario Poljak, urednica je Zrinka Matić. Laku noć i do slušanja.

0: peggio.
1: Dragi slušatelji, emisiju Arpeggio započet ćemo ulomcima iz priče o vojniku Igora Stravinskog. Gitaru svira Elena Papandreou.

Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program. Kasni zvuci. Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Kasni zvuci. Na početku slušamo ariju iz Goldberg varijacija Johana Sebastiana Bacha. Za klavirom Maria Tipo.

Čuli smo ozbiljne variacije u D-molu, opus 54 Felixa Mendelssohna Bartholdija. Klavir je svirao Aleksandar Serdar. Time smo došli do kraja emisije Kasni zvuci. Uredila Marija Matijević.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Euroklasik Noturno, noćni program Europske radiodifuzijske unije. S vama je noćas Ana Boban. Podsjećamo da u koncertnom dijelu emisije možete u 2 sata poslušati koncert Simfonijskog orkestra Zapadno-njemačkog radija, dirigenta Krzysztofa Urbańskog i violinista Augustina Hadelića. Koncert je održan 7. studenog 2020. a izveli su dijela Gražine Bacević, Samuela Barbera i Felixa Mendelsona. U nastavku pak poslušajte Kanon i žig njemačkog baroknog majstora Johana Pachelbela.

Orkestar La Scintilla i dirigent Riccardo Minassi izveli su Kanon i žig Johana Pachelbela. U nastavku poslušajte dvije zborske pjesme poljskog skladatelja kasnog 19. stoljeća i ranog 20. Vladislava Zelenskog. To su Začarana kraljevna i Pri rastanku.

Zbor Poljskog radija i dirigent Marek Kluza izveli su dvije zborske pjesme, Začaranu kraljevnu i Prirastanku poljskog skladatelja Vladislava Zelenskog. U nastavku poslušajte tri fantastične skladbe danske skladateljice Hilde Sehested.

Violončelistica Nina Reintoft i pijanistica Malene Tastum izveli su tri fantastične skladbe danske skladateljice Hilde Sejersted. U nastavku poslušajte četvrtu simfoniju u D-duru bečkog klasičara Jozefa Haydna. Izvodi Simfonijski orkestar Slovačkog radija.

Pijanistica Aleksandra Trusova izvela je suvenir iz Češke u obliku polke češkoga skladatelja Bedřicha Smetane. Poslušajte dalje trio sonatu u D-duru broj 2 talijanskog baroknog skladatelja Arcangela Corellija. Izvodi ansambl Augeletti.

Ansambl Augeletti izveo je drugu triosonatu u D-duru talijanskog baroknog majstora Arcangela Corellija. U nastavku poslušajte morske slike engleskog skladatelja Edvarda Elgara, izvodi mezzosopranistica Kristina Hammerström.

Slušali ste gudački kvartet u D-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izveo ga je kvartet Bijava. U nastavku poslušajte šest ampromptija finskoga skladatelja 19. stoljeća Žana Sibeliusa. Izvodi pijanist Juhani Lagerspec.

Slušali ste šest Ampromptija Jeana Sibeliusa, finskog skladatelja 19. stoljeća koji se smatra ocem finske glazbe. Ampromptije je izveo Juhani Lagerspec. Ovime završavamo prvi dio emisije Euroklasik Noturna. Drugi koncertni dio slijedi nakon glazbenog signala. Ostanite s nama.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli natrag u Euroklasik Noturno. Slijedi koncertni dio emisije, a u nastavku slušamo snimku koncerta od 7. studenog 2020. Simfonijski orkestar zapadno-njemačkog radija iz Kelna i dirigent Krzysztof Urbański te violinist Augustin Hadelić izveli su dijela Gražine Bacević, Samuela Barbera i Felixa Mendelsona. Kao prvu skladbu na koncertu, dirigent Krzysztof Urbański odobrao je djelo svoje sunarodnjakinje poljske skladateljice 20. stoljeća Gražine Bacević. U nastavku slušamo njegovu orkestranu obradu njezinog skerca za klavir.